er jo lige før, vi kan smage sangriaen og paellaen her i selskab med gode gamle Kåre Norge. Det er både ham, der har skrevet og spiller den her, der hedder Danza la Primavera. Som blev det første stykke musik her efter en superkort radioavis i programmet Klassisk Mix på P2. Dags, jeg hedder Frederik Kåre, fik så den næste lille times tid. Der flyder musikken fortsat i stride strømme. Jeg kom blandt andet til at forkæle dig med en fløjtekoncert. Den er Bach. Det er lidt senere. Først er det her René Fleming, der synger for os.

Den har godt nok skulle ligge ryg til meget. Den fortælling om Romeo og Julie, skrevet af gode gamle Shakespeare. Jeg kan da både huske en Hollywood-film med Leonardo DiCaprio, og så den her opera, skrevet af franske Gounod. Og ja, der var der altså sopranen René Fleming, der sang Je veux vivre dans ses rêves. Jeg vil leve i denne drøm, og det gjorde hun altså så termoruderne her i det her Danmarks Radiostudie, hvor jeg sidder lige nu, de stadig står og vibrerer. Dagens hele værk klar til dig om et ganske kort øjeblik.

Musik af den skotske komponist Margaret Dare, hende der også gik under navnet Marie Dare. Den her, den hedder The Spanish Shawl og blev spillet af Alexander Mackenzie og Ingrid Soares. Og så er vi altså fremme med dagens hele værk i Klassisk Mix på P2. Jeg, Frederik Korfix, præsenterer dig for et helt stykke musik, som du så bliver overladt til på egen hånd. Men først en lille intro til værket. For i dag skal du lytte til Carl Philipp Emanuel Bachs fløjtekoncert i D-mol. Det er et ret kendt værk af den komponist, som i øvrigt er søn af den store Johann Sebastian Bach. Og her der bliver barokmusikken altså taget et helt nyt sted hen i løbet af 1700-tallet. Men der har længe været tvivl om, hvorvidt den her fløjtekoncert overhovedet er den originale, for der findes nemlig også en version fra cembalo og orkester, som man altid har regnet for at være den ægte Carl Philipp Emanuel Bach-version. Men en grundig gennemgang af de gamle kilder peger dog på, at det sandsynligvis var fløjten, der kom først. Så måske så er det altså ikke cembalo-versionen, der er den originale, men netop den koncert, vi skal høre nu. Her der får du Carl Philipp Emanuel Bachs fløjtekoncert i D-mol. I dag med solist Emmanuel Bahut, dirigeret af Trevor Pinnock, og så er det Kammerakademie Potsdam, der bakker op. Rigtig god fornøjelse.

Durm und Drang. Dramatiske skift her i selskab med Carl Philipp Emanuels fløjtekoncert i D-mol, musik fra midten af 1700-tallet. Det var solist Emmanuel Bay, der spillede for os sammen med Kammerakademi Potsdam. Og det var dirigent Trevor Pinnock på podiet.

Vi laver lige et tankeeksperiment her. Hvad har du umiddelbart lyst til at sætte tænderne mest i? Bøf bourguignon efterfulgt af crème brûlée? Eller en omgang Eichbein mit sauerkraut und erbsenpüree mit ein großes Hefe vom Fass? Jeg ved ikke, jeg har bare altid synes, at fransk kultur lød mere indbydende. Men det er måske bare mig. Men de to ting, fransk og tysk kultur, det kan altså sagtens forenes. Det blev det lige her i selskab med musik af Claude Debussy, hans nocturne i D-dur, spillet af den tyske pianist, der hedder Uta Weyand.

Fra Mario Castelnuovo Tedescos klaverkvintet nummer 1 i F-dur, der fik vi her fire sats, spillet af Alessandro Marangoni og Quartetto Adorno. Og så vil jeg, Frederik Korfik, stille mig ud på kanten af perronen og vifte, vinke farvel med et hvidt lommetørklæde i hånden. Tak fordi du lyttede med til denne her omgang klassiske mix på P2.

0: Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner siger, at der inden for den næste måned muligvis kan tages konkrete skridt i fredsaftalen mellem Israel og Hamas. Kushner har de sidste dage mødtes med begge parter i Mellemøsten, og møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet ligger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner mødtes med mandag. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
1: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different.
0: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. Det havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Gaza og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Kushner mødte søndag med repræsentanter fra Hamas.
1: We had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them.
0: Vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. Forældre til sårbare børn med brug for ekstra støtte i folkeskolen har fået bekymrede miner, i hvert fald i Silkeborg Kommune, hvor man nemlig har brugt 24 millioner kroner for meget på skolernes specialområde i år, og derfor skal der spares. Fremover vil man skære i økonomien på nogle af de såkaldte inklusionscentre, der er på flere folkeskoler, som eksempelvis på Langsøskolen, der ifølge skolelederen skal spare omkring 30% på 3 år. Og det bekymrer Anne Holm, hvis 11-årig søn er diagnosticeret med ADHD og går på skolens inklusionscenter.
2: Det giver dig også som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
0: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midlerne til børn med specialbehov, så de lokale specialklasser får flere penge, og man i fremtiden kan have børn med særlige behov til at fortsætte på deres folkeskole. Og det er en fremtid, man må vende sig til, det siger udvalgsformand for Socialdemokratiet, Jonas Sivertsen.
3: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn de har mulighed for at være i vores folkeskole.
0: Danmarks bedste kvindelige tennisspiller Clara Tauson fortsætter sin uheldige stime. Natten til tirsdag er danskeren blevet slået ud af WTA 1000-turneringen i Cincinnati efter et nederlag i 3. runde. Tauson tabte til nummer 8 på verdensranglisten Lina Noskova. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland her i løbet af natten, og de kan lokalt være med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
4: Natsværmeren med Katrine Ringberg.

Velkommen til natsværmeren og til alle jer, der skal sove i aften. Jeg er Katrine Ring. James Newby sang denne godnatsang af komponisten Jonathan Dove. Men et skridt ad gangen. Vandringer og gåture er godt for meget. Musikken klarer resten. Her i form af en serenade af Wilhelm Steenhammer.

Fra Wilhelm Steenhammer ser nede, der er så stille som et gravkammer. Men så åbner natsværmeren porten til denne katedral af Mangoré, og det er bare at gå over dørtrinet.

Det var en særlig version af Bachs Goldberg-variationer, denne med en basset horn trio arrangeret af Jesper Jørgensen. Og inden da var duo Asko Andersen med dans og proportion. Og nu gælder det saxofonen med gruppen Sidechains og den smukke titel Vands Transparens.

0: Små skridt, store skridt, trippende skridt, bare det går fremad. Her var det Anders Koppels koncert for mandolin og orkester. Mandolinen blev spillet af Alon Sariel.
1: Du lytter til P2.

Det er et skridt ad gangen, og vi når det, vi skal. Som Randi Pontoppidan og Martin Fabricius så fint gjorde rede for her, one step at a time. Og Debussy tager sig også god tid til den der eftermiddag med favnen.

en lang eftermiddag med Debussy's Faun. Og det går langsomt i dag, også for Wagner. Her er det forspillet til Parsifal, stille før kamp. Lad os nyde det, så længe det varer.

Forspil fra Wagners Parsifal giver lyst til bevægelse, lyst til at røre sig. Laura Netzel har skrevet om kolibrien. Katharine Sarrazin er ved klaveret, og Miriam Terranje spiller fløjten.

My Love, et fokus på stemmen som lyd af Yoko Ono og John Lennon. Og Yoko Ono kan sagtens beskrives som betydningsfuld, både i forhold til The Beatles, John Lennon og især den eksperimenterende musik. Her var musikken arrangeret for orkester. Og endnu en kvindehistorie. Lydsporet til filmen Suffragette blev komponeret af Alexandra Desplat. Filmen handlede om kampen for kvinders stemmeret, og det gik langsomt. Et skridt ad gangen. Men vi fik det.

To stykker musik uden stemme. Først Mendelssohn Bartholdys sang uden ord, og som end også uden stemme. Og bagefter var det et instrumentelt mellemspil fra Bizets opera Carmen. Og det slutter nu. Og nu er det en septet af Beethoven.

Who walked into the water.

0: Flotte nisten Chris Poole tog sig en svømmetur ved Langeland, en svømmetur, der begyndte med et skridt ad gangen, for så til sidst at kunne kaste sig i bølgerne.
1: Du lytter til P2.

og du lytter til Mozarts symfoni nummer 17. Her er Villa-Lobos kommet til sin første Bachianas Brasileiras.

Nordic String Quartet spillede Nancy Dalbergs strygekvartet nummer 2. Og her begynder duften af regn på tør jord at dukke op. Jo flere skridt, jo stærkere duft. Den duft kaldes petrichor, og Ludovico Einaudi har skrevet, hvordan den dufter, jo længere man går.

Petrichor er duften af regn på tør jord. Ludovico Einaudi kender det godt, og så er det ud at gå og tælle skridt og lugte til alt det, der er godt. Den slags tager tid. Erindringen skal lige følge med. Så et skridt ad gangen, akkurat som Helle Hansen synger i denne sang, Let Me Rewind. Det skal helst ikke gå for hurtigt. Det var slut på natsværmeren. Jeg er Katrine Ring. Tag det roligt.

0: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet, og derfor vil flere partier nu i kølvandet på DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentarserien der fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser for deres liv. Og derfor så skal det være langt sværere at få adgang til pornosider, det mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der er medlem af børneudvalget.
1: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Der skal brugerne for eksempel fremvise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og i Enhedslisten, der er børneordfører Leila Stockmar åben over for en lignende model i Danmark.
2: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særlig også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
0: Kladehæfter og analoge tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbruget og op for pen og papir. Det fortæller rektor Henrik Vestergaard Stockholm.
3: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive og, ja, og tage noter og lave notesystemer og sådan noget. Også, for det skal, de skal også bruge, når de kommer videre.
0: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, så bliver det mere analogt igen. Det siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
4: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
0: I Danmark har vi brugt meget tid på at snakke om og bekæmpe e-prostitutionsspinderen, også kendt som Laven fra Helvede, der har gjort sit indtog i flere danske kommuner. Og nu er den måske på vej til at slå sig ned i Sverige. Der er i hvert fald fundet en e-prostitutionsspinder, han, i Skåne i sidste uge. Det skriver det svenske medie Sydsvenskan. E-prostitutionsspinderen blev fundet langs sydkysten. En svensk bioforsker siger til mediet, at det er umuligt at stoppe Laven i at komme til Sverige. Herhjemme er larven indtil videre fundet i Odense, Kerteminde, Morsø, Herning, Nordfyn, Amager og i Nyborg. Tirsdagen starter med enkelte byer over Nordøstsjælland og Bornholm. Ellers så kommer der lidt eller nogen sol, men efterhånden med skyde, og sidst på eftermiddagen kommer der regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Derfor vil flere partier i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser i deres liv. Og det får Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, til at sige, at det er for nemt at få adgang til pornosider.
1: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. I Enhedslisten er børneordfører Leila Stockmar åben over for at gøre noget lignende i Danmark.
2: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
0: Det er at forsøge at få en kommentar fra digitaliseringsminister Christina Egelund og børneminister Jacob Mark. Til noget andet politik. De to partiledere, Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, mødes i dag i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. I en partilederdebat i Randers i forbindelse med kommunalvalget sidste år, sagde Martin Lidegaard nemlig sådan her.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Lidegaard refererede til, at Messerschmidt 2 uger inden til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskeres forsørgelse. Men Martin Lidegaards udlægning faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: De 24 timer gik, men Martin Lidegaard fastholdt, hvad han havde sagt. Og derfor er det nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der skal tage stilling til sagen. Men det kan blive svært for Messerschmidt at få medhold, mener Frederik Waage, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
0: Vi skal ikke regne med at få en dom i sagen i dag. Den afgørelse kan vi i stedet vente i op til 8 uger på. Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det betyder, at mange kommuner har stigende udgifter på specialområdet, fortæller Kommunernes Landsforening. Det får konsekvenser i Silkeborg Kommune, der har brugt 24 millioner kroner mere end budgetteret på området i år. For skoleudvalget vil lave en ny fordeling af pengene, som de kommende år betyder besparelser på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer. På Langesøskolen fortæller skoleleder Jakob Kleist, at man skal spare omkring 30% de kommende år, og det bekymrer ham.
6: Det her det kommer helt klart til at ramme børnene, så den måde, som vi laver skole på i dag, den er vi nødt til at kigge på. Kan vi gøre det for de penge, vi har? Og det kan være meget i tvivl om. Men det kommer til at ramme børn, og det kan jo gøre, at vi får børn, som har det svære i skolen. Jeg kan også være bekymret for, om de børn, vi sender ud, om de er robuste nok til ligesom at komme ud og tage en ungdomsuddannelse, eller i hvert fald starte på noget andet.
0: Mens nogle inklusionscentre står til at miste penge, så vil nogle af de lokale specialklasser på folkeskolerne få et økonomisk løft. Socialdemokraten Jonas Sivertsen, der er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, siger, at ændringen vil skabe en mere lige mulighed for at få støtte, men han erkender også, at det handler om at få pengene til at række.
7: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
0: Byrådet i Silkeborg ventes at træffe en endelig beslutning til september. Sol. Senere skyer og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Og først på dagen kan der i det nordøstlige hjørne af Sjælland og på Bornholm komme enkelte byer. Vi får svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
8: er klokken 5:06, og der er klassisk morgen på P2. I dag med mig, Benedikte Bové.

En ikke så vanvittig varm sommerdag er på vej, og her på P2 begyndte klassisk morgen og dagen med en nocturne af John Field. Elegant spillet af Alice Sarah Ott. Klokken er 8 minutter over 6, og her kommer Haydn.

Aarhus-kvartetten spillede en sats fra Haydns Kvintkvartet, og den gled umærkeligt over i en gammel italiensk dans, moderniseret og malet op på ny af Ottorino Respighi. Det var Münchens Radioorkester, som spillede Villanella fra Respighis suite nummer 1 over antikke arier og danse. Klokken er næsten 19 minutter over 6, og her kommer en brudemars fra Jämtland. Den er ikke så sprudlende og livsglad, så det gør noget. Men det afspejler vel på en måde, at indgåelsen af ægteskab ikke altid har været en lykkelig begivenhed.

Det var det norske kor, Kvindelige Studenters Sangforening, som sang en brudemars fra Jämtland i Sverige. Og vi bliver i Norden. Nu er musikken dansk, men orkestret det er svensk, og dirigenten er finsk. Stockholm Filharmonikerne bliver dirigeret af Sakari Oramo i anden sats af Carl Nielsens symfoni nummer 3, Sinfonia Espansiva. Og den er specielt den sats ved, at der ikke kun er et orkester, men der er også en bariton og en sopran, der medvirker. Og Carl Nielsen sagde selv om satsen, det er den rene idyl. Og når menneskestemmerne til sidst lader sig høre, er det kun for at understrege den fredelige stemning, som kunne tænkes i paradiset, inden syndefaldet af vores første forældre, Adam og Eva.

indsats af Carl Nielsens Sinfonia Espansiva med Stockholm Filharmonikerne under ledelse af Sakari Oramo. Og de to sangere var sopranen Arno Comti og baritonen Carl Magnus Fredriksson. Og klokken den blev på den måde 3 minutter over 6:30.

Han spiller utrolig elegant og afspændt, oboisten Gabriel Pidoux. Ydmygt, det kommer aldrig nogensinde til at dreje sig om ham selv, men om musikken. Og musikken, det var her en af Schumanns romancer, opus 94. Og Gabriel Pidoux blev akkompagneret af pianisten Jorge González Burjasán.

Først var det guitaristen Milos, som spillede en spansk dans af Enrique Granados, og derefter fik vi en sats fra Ravels Tombeau de Couperin med Bamberger-symfonikeren Albrecht Meyer. Ravel, han havde en drøm om at være pilot, og han forsøgte faktisk at komme ind i det franske flyvevåben under 1. verdenskrig, men han var for lille, så han blev komponist i stedet for. I dag handler Heidby 2 om det med at have et andet arbejde end det, man har. Hvis du skulle vælge noget nyt, hvad skulle det så være? Spørger Mette Greifenberg i dag i Heidby 2. Og Heidby 2 begynder som sædvanligt klokken 8.30. Men du kan allerede nu gå ind på DR2's Facebook-side og skrive om din drøm om en anden karriere. Lige nu er klokken blevet 11 minutter i 7.

En sinfonia af en italiensk barokkomponist ved navn Vincenzo Albrecht. Om 4 minutter er der radioavis her på kanalen, og derefter er jeg, Benedikte Bové, tilbage med mere klassisk morgenmusik. Det bliver Beethoven i hænderne på Andras Schiff, som lukker og slukker denne time.

0: Der skal skrappere regler til, så små børn i fremtiden får sværere ved at komme til at se hård porno på nettet. Sådan lyder det i dag fra flere partier efter, at en ny DR-dokumentar viser, hvordan børn helt ned til 8 år relativt nemt kan se porno på nettet. Og det kalder på akut politisk handling, mener Danmarks Demokraternes børneordfører Marlene Harpsøe.
1: Jamen, i Danmarks Demokraterne der mener vi først og fremmest, at ministeren må nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider.
0: Og der er noget at gøre. I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og den slags løsninger er Enhedslistens børneordfører Leila Stockmar åben over for.
2: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
0: Men det kan blive svært at finde et værn, der er effektivt. For uanset hvilke forhindringer man laver, så kan de omgås, forklarer Stine Liv Johansen. Hun er lektor i børns medieforbrug ved Aarhus Universitet.
3: Så man kan sagtens gøre nogle ting, og man har også gjort det i Storbritannien, men der er det bare enormt nemt at komme omkring med for eksempel en VPN-løsning, og det kan de fleste småhorn i 13-årige jo sagtens finde ud af at gøre.
0: Så skal vi til noget af en usædvanlig sag. I dag begynder en retssag om injurier ved retten i Frederiksberg. Sagen er mellem to politiske ledere. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales politiske leder Martin Lidegaard for, at han under en partilederdebat sidste år sagde sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og det er netop Lidegaards formulering om, at Morten Messerschmidt vil internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve, som Messerschmidt mener krænker hans ære. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Det er jo ikke usædvanligt, at politikere er uenige, men hvad får Messerschmidt ud af at gå rettens vej for at få ret?
5: Han får demonstreret meget, meget tydeligt, at han ikke vil finde sig i beskyldninger om, at Dansk Folkepartis politik handler om at sortere mennesker efter tro og hudfarve. Og så håber han jo selvfølgelig også på at få en dom, som giver ham medhold.
0: Vurderer du, at sagen her indvarsler en ny tid, hvor politikere i højere grad vil bruge domstolene mere aktivt?
5: At vi har i hvert fald set de seneste år en tendens til at bruge jura mere i politik. Særligt i årene omkring debatten om Mink-sagen, hvor der jo var krav om kommissioner og advokatundersøgelser osv. Så vi har ikke set så meget, hvor man trækker hinanden i retten, men vi har set jura forsøgt brugt mere i den politiske debat.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Og vi får nok ikke nogen dom i sagen i dag. Den afgørelse skal vi vente op til 8 uger på. Efter at have taget kraftigt afstand til FIFA-præsident Gianni Infantino, skal det internationale fodboldforbunds direktør Kevin Lamour nu ud og finde sig et nyt job. Det skriver en lang række medier, og til Sky News bekræfter en talsmand for FIFA, at Kevin Lamour er blevet fyret. Lamour kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Hvis udtalelserne betyder, at jeg mister mit job, så må det være sådan. Jeg vil forstå og respektere beslutningen, men i det mindste vil jeg sove godt i nat, lød det dengang fra direktøren. Fyringen kommer samtidig med, at forslaget om at sælge ud af FIFA har lagt et enormt pres på Gianni Infantino. Flere nationale fodboldforbund, heriblandt det danske, kræver den magtfulde fodboldboss sat af bestillingen. I en fælles udtalelse fra en række kontinentale fodboldforbund, blandt andre det europæiske, der bliver der heller ikke lagt fingre imellem. Når tilliden brydes gennem bedrag, og en person sætter sig selv over det fællesskab, der har betroet ham myndighed, har han svigtet sin forpligtelse, skriver man blandt andet. Nyd solen, hvis du kan se den, for senere kommer der skyer, og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd, og temperaturer mellem 14 og 20 grader.
6: Klokken er 5 minutter over 7. Her på P2 fortsætter Klassisk Morgen med mig, Benedikte Bové.

En lille sats fra en klaversonatine af Kuhlau begyndte denne time af Klassisk Morgen på P2. Det var Marie-Louise Bodendorf, som spillede. I løbet af den næste lille times tid, der serverer jeg en morgenbuffet, og på den står der et glas grik, en lille bid bak. Det bliver krydret med lidt Mozart og lidt Martinu. Og her først er der musik af en komponist ved navn Strauss, Oscar Strauss.

Efter en sats fra en serenade af Oscar Strauss var det anden sats af Debussy's strygekvartet, og det var Takacs-kvartetten, som spillede. Her på kanalen kan du hver dag kl. 11 høre et helt værk, og i dag er det musik af Debussy, som ikke bliver spillet ret ofte, og det er der en god grund til. Det er en orkestersuite komponeret i 1884 og aldrig opført i Debussy's levetid. Den forsvandt faktisk og blev først fundet i 2006. Hvis du vil høre historien om det værk, og hvis du vil høre orkestersuiten, så kan du lukke op for P2 i dag kl. 11.03. Lige nu der er klokken 19 minutter over 7.

Bergen Philharmonikerne spillede Edward Gardner, dirigerede, og det var en af Griegs symfoniske danse. Dagens kloge er sagt af forfatteren Rita Mae Brown. Led mig ikke ind i fristelse. Den kan jeg sagtens selv finde.

Et album, som i den grad har væltet anmelderne bagover, og også os her på P2. Det er en komplet indspilning af Bohuslav Martinus' symfonier. Bamberger symfonikerne spiller, og det er Jakob Rusa, som dirigerer. Og ja, vi blev helt blæst bagover, for det er virkelig fantastisk musik. Bohuslav Martinus, han er født i Tjekkiet, og når hans musik bliver alvorlig, og det gør den af og til, så kan det være en meget tung centraleuropæisk byrde af menneskelig lidelse. Men indimellem er det meget muntert og meget nemt at høre. Så er det sådan en blanding af fransk og tjekkisk tonekøkken for Martinus. Han emigrerede nemlig til Paris. Senere i 1940, der flygtede han til USA, og det var der, at hans symfonier blev skrevet. I dag kan du høre en sats fra hans fjerde symfoni, som er komponeret i foråret 1945. Og man kan godt fornemme optimismen og glæden over, at krigen snart er slut.

Det var tredje sats af Bohuslav Martinus, 4. symfoni, fra ugens album på P2, der er en eminent udgivelse med alle Martinus' symfonier, spillet af Bamberger Symfonikerne, og det er Jakob Rosa, som dirigerer. Hør mere til ugens album på P2, spredt ud over kanalen i denne uge.

Pianisten Katrine Gislinger og Stenhammer-kvartetten spillede sidste sats af Mozarts klaverkoncert nummer 13 i en udgave for, som man kunne høre, ganske få musikere. Men det swingede det meget godt. Gjorde det ikke? Det tør jeg også godt love, at det kommer til i aften i B2-koncerten, for det er en koncert, der hedder Jazzisk Bach. Niklas Valentin og Snor Kirk Trio spiller Bach, blandt andet i aftens B2-koncert. For Bach, han tåler alt og udholder alt, og i den grad også at blive spillet som jazzmusik. Det er der andre før, der har gjort, og med meget stor succes. For eksempel dem, der kommer her, Turtle Island String Quartet.

Ravne bifald til Turtle Island String Quartet, som på en regnvåd aften i juli 2000 medvirkede i en koncert i Leipzig, der hed Swinging Bach. Og det skal jeg da også lige love for, at det gjorde her, hvor de spillede Bachs Lunch. I aften i B2-koncerten er det, som nævnt før, Niklas Valentin og Snorre Kirk Trio, der spiller Bach. Lige nu, der er det Detmolter Hornkvartetten, som spiller Rimsky-Korsakov.

En notturno for fire horn af Rimskij-Korsakov. Og nu er der ikke meget tilbage i denne udgave af Klassisk Morgen på P2. Der er radioavis om knap fire minutter, så er der morgenandagt fra Domkirken i København, og derefter Hej P2, hvor Mette Greiffenberg spørger, hvis du skulle vælge et andet arbejde, hvad skulle det så være? Det kan du fortælle hende i en mail til hejp2@dr.dk eller gå ind og skriv på DR P2's Facebook-side. Jeg hedder Benedikte Bové, og med balletmusik af Jean-Ferry Rebel siger jeg tak for nu. Ha' en dejlig tirsdag.

0: der er jo det, man kalder forældreløs.
1: Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tag.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På B2. Live.
7: Børn er for dårligt beskyttet og har for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Sådan lyder det fra flere politiske partier oven på en ny DR-dokumentar, der viser, at børn har nærmest ubegrænset adgang til porno online. I dokumentaren fortæller en række unge, hvordan de har kunne se hård porno i en alder helt ned til 8 år, og hvilke konsekvenser det har haft for deres eget forhold til sex og kropsidealer. Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, mener, at adgangen til pornosiderne bør være meget sværere for børnene at komme ind på.
8: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
7: I Storbritannien skal brugere af pornosider bevise deres alder, for eksempel med foto-ID eller kreditkort. Og det kunne godt være en løsning i Danmark, lyder det fra flere partier. Men ifølge Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, så vil en aldersbegrænsning ikke være nok.
9: Aldersverifikation er ikke en løsning i sig selv. Man skal se det lidt som sådan en hegn, man sætter op, hvor man måske skærmer rigtig mange, men der er nogen, der nok skal slippe igennem. Der er nogen af mange grunde, fordi man vil, eller fordi man har mulighed for det, der lige slipper igennem.
7: Hun mener, at problemet bør håndteres på EU-plan.
9: EU-lovgivning er nok det stærkeste våben i den her sag, fordi det er egentlig EU, der kan rykke mere, end vi kan i dansk lovgivning. Vi kan beskytte vores børn, det skal vi også, men de kan være med til at ramme dem på en anden plan, end vi kan med dansk lovgivning.
7: Det internationale fodboldforbund FIFA fyrer nu sin direktør, Kevin Lamour, det skriver en lang række medier. Det sker efter, at han har kritiseret sin chef, præsident Gianni Infantino, for at ville sælge ud af blandt andet fodbold-VM til private investorer. Lamour var blandt de første til at kritisere Infantinos forslag, der er blevet droppet. Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sportens verden. Er der, tror du, med fyringen lagt låg på den interne uro i FIFA?
10: Det er i hvert fald et klart forsøg fra Infantinos side på at få hans kritikere til at tie stille. Det er en mekanisme, han har brugt før, helt tilbage i 2017, hvor han også afskedede meget, meget vigtige personer i deres etiske komité. Så det er en mekanisme, der er velkendt fra ham.
7: Forslaget om at sælge ud af FIFA har jo fået mange forbund til at sige, at de har mistet tilliden til Infantino. Hvad opnår han med at fyre sin direktør?
10: Ja, han får vist, at han er handlekraftig over for dem, som er meget kritiske over for ham. Og dermed så sender han jo også et signal til omverdenen, som de også har gjort i mange offentlige breve, at kritik det tolererer FIFA og Infantino på ingen måde.
7: Tror du også, at denne her fyring så vil medføre reaktioner?
10: Ja, det tror jeg er afgjort. Det er de lange knives nat, vi er gået ind i her, så det bliver et langt, langt forløb frem til et eventuelt valg i marts 2027, så vi har kun lige set begyndelsen.
7: Tak skal du have, Stanis Elsborg. Israel og Hamas kan snart tage konkrete skridt hen imod fred. Det siger den amerikanske præsident Donald Trumps særlige udsending og svigersøn Jared Kushner, efter at han har holdt møder med begge parter. Møderne kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet lægger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men Rasmus Bruun Petersen, lektor i international politik ved Aarhus Universitet, har nu svært ved at se, at det kommer til at ske.
11: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnet lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
7: Hvis Trump og hans folk vil have Israel og Hamas med på deres fredsplan, så kræver det, at de får skabt en nødvendig og gensidig tillid, vurderer han.
11: sådan at for eksempel israelerne holder op med at angribe, og så Hamas jo altså også bliver lagt ind i en mekanisme, så de kommer til at afgive våben. Men det har de ikke særlig stærk incitament til nu, netop fordi tilliden er på nulpunktet mellem parterne, og derfor er det så altså svært at se, at der er nogen, der sådan skal tage det første skridt, netop fordi man frygter hinanden.
7: Vi får sol først på dagen, men senere kommer der skyer ud på eftermiddagen. Der kommer der regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen. God morgen.
0: God morgen. Nu er der her direkte transmission af morgenandagten i Vor Frue Kirke, og det er i dag Steffen Ringgaard Andresen, der er litur. Og han læser fra det gamle testamente, 2. Mosebog, kapitel 3, vers 1-10. Og fra det nye testamente læser han i dag fra Matthæus evangeliet, kapitel 13, vers 53-58. Der er en fælles salme, og det er nummer 739. Ring nu op i Jesu navn, først synges vers 1-3, og dernæst de sidste fire vers. Vor Frue kantori synger som korvers, du værdige lys, din glans os forlen. Og organist Hanne Kuhlmann indleder med at spille et præludium over Rind nu op i Jesu navn af Flemming Christian Hansen.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi 2. Mosebog, kapitel 3, vers 1-10. Moses vogtede får for sin svigerfar Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden, og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, at det gik hen for at se det, råbte Gud til ham inde fra busken, Moses, Moses. Han svarede ja, og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Egypterne og føre dem op til dette land, til et godt og vidtstrakt land. Et land, der flyder med mælk og honning, der hvor kananæerne, hititterne, amoritterne, perisitterne, hivitterne og jebusitterne bor. Nu har israelitternes klageskrig nået mig, og jeg har set, hvordan egypterne undertrykte dem. Gå nu, jeg vil sende dig til farao. Du skal føre mit folk, israelitterne, ud af Egypten. Vi synger de første tre vers af nummer 739, Rind nu op i Jesu navn.

Fra det Nye Testamente hører vi Matteus evangeliet, kapitel 13, vers 53-58. Da Jesus var færdig med at fortælle disse lignelser, gik han bort derfra. Og han kom til sin hjemby og underviste dem i deres synagoge, så de blev slået af forundring og sagde, hvorfra har han denne visdom og kraften til at gøre mægtige gerninger? Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Bor alle hans søstre ikke her hos os? Hvor har han så alt dette fra? Og de blev forarvet på ham. Men Jesus sagde til dem, en profet er ikke miskendt, undtagen i sin hjemby og i sit hus. Og han gjorde ikke mange mægtige gerninger der, på grund af deres vantro.

Lad os bede. Gud, du som er kærlighed, ånd og sandhed, tak fordi du lod et menneskeliv åbenbare dit væsen. Jesus Kristus, tak fordi du er på færde iblandt os med hele din kærlighedsrigdom. Hjælp os til at lade dit levende billede gælde iblandt os. Giv os mod til at gå den vej, du viser os. Der, hvor vandringen og målet falder sammen til ét i lyset af din menneskelighed.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Johannes evangeliet kapitel 1, vers 14. Det, Gud sagde, blev menneske i kød og blod og slog sig ned hos os.

Hanne Kuhlmann rundede af med her, som hun jo gjorde her ved året i den direkte transmission af morgenandagten fra Vor Frue Kirke, så spillede hun en allegrosats af Johann Gottfried Walter fra Concerto del Signor Mick. Klokken er nu 8:55. Og om lidt så er der Hype 2, og i dag der er det lige for inden Cédric Tiberghien, som spiller Brahms. Den sidste af Brahms fire ballader. Det er mild musik. Han skriver tonerne, mens han trøster Clara, Robert Schumanns kone, der er ramt af sorgen over, at manden Robert er brudt sammen og nu opholder sig på sygehjem. Og så er Brahms lige i nærheden for at støtte hende.

Den lille nattergal, Las Lucignola, og det er musik af en komponist, jeg bliver altid glad, når jeg hører hans navn, hedder Tarquinio Merula. Og så kan benene godt spjætte lidt, fordi han kunne lave tidlig barok dansemusik i Italien. Og blokfløjterne, de var her fremme i billedet, og det var Sirena, der spillede. Så har vi jo i dag emnet, hvis det nu er, at du skulle have et andet arbejde, end det du har eller haft. Hvad skulle det så være? Det er det, vi samler på. Jeres historie om det, hvis du skulle vælge et andet arbejde. Hvad drømmer du om? Har du tanker om det? Er der noget, der lyder særligt tiltrækkende på dig? Så kan du skrive og fortælle om det til Hej P2 i dag. Og det gør Ida Winther. Hun siger, hvis jeg skulle starte et arbejdsliv igen, så ville jeg være arkeolog. Tænk at gå og finde spor fra fortidens kultur. Og så siger du, Ida, at du kunne tænke dig at høre Beethovens lille sang, Adelaide.

Et meget forelsket menneske går rundt og længes, og omkring er alting bare så skønt, blomsterne og bølgerne og vinden. Og det var tenoren Ian Bostridge, der sang, og Antonio Pappano sad ved klaveret, og det var så det Beethovens sang om drømmekvinden Adelaide, som Ida Winther foreslog at høre. Og som hun i samme moment, altså hun ønskede at høre denne sang, så kunne hun fortælle, at hvis hun skulle have et andet arbejdsliv, så kunne det være arkeolog. Tænk at finde spor fra fortidens kultur, som hun skriver. Og så skriver også Carsten Seer til os, hej, ja, hvis jeg skulle vælge et andet arbejde, eller vælge et arbejde, som jeg ikke har eller har haft, så vil jeg vælge teaterdirektør. For på den måde, så kunne jeg finde unge talenter og få dem videre til glæde for dem selv og deres publikum. Jeg er lærer, godt nok pensioneret for over 20 år siden, og det er jo næsten det samme. Jeg har prøvet at realisere min drøm ved at søge stilling som skuespilschef. Jeg fik den ikke. Må jeg få mit musikønske opfyldt?

Det var overturen til Mozarts skuespildirektøren, eller teaterdirektøren, og det var et ønske fra Carsten Seer, der drømmer om, at det kunne da være sjovt at have et arbejde som teaterdirektør, hvis man skulle vælge et andet arbejde og fik muligheden for det. Og det er det, det handler om i dag i vores udsendelse Hej P2. Hvad ville du gerne have for et arbejde, hvis du kunne vælge nu noget andet end det, du har? Skriv og fortæl om det til hejp2@dr.dk. Det er vores mailadresse, og man er også velkommen til at gå ind og så læse i tråden under opslaget på Facebook, DR P2. Der kan man så også være med og bidrage. Jette Anissa Schwartz, og hun skriver til os og siger, jeg ville gerne være jordemor og hjælpe kvinder med at føde og modtage de små børn. Det må være fantastisk og et krævende arbejde, også når det ikke går helt som ønsket. Og så har du også tænkt på noget musik. Det kunne være, siger du, Gloria fra Schuberts Messe i G-dur.

Det var Schubert, Gloria, og vi hørte Bayerns Radiosymfoniorkester, Bayerns Radiokor sang, og det var Wolfgang Sawallisch, der dirigerede.

0: Det var musik af en komponist, som inden for de sidste 5-6 år måske er begyndt at blive mere og mere hørt, for nu bliver hendes musik indspillet, og musikken udkommer på noget. Det er nemlig Emilie Meier, der har været glemt i mange år. En gang blev hun kaldt for den kvindelige Beethoven. Her fik vi en sats fra hendes symfoni nummer 2.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.
0: Og her finder du om et lille sekund en radioavis for klokken er 9.
4: Børn er for dårligt beskyttet og har alt for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Det mener flere partier, der i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno kræver langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren ser man, hvordan børn helt ned til 8-årsalderen med få klik kan se hård porno på nettet, og det har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og derfor mener børneordfører hos Danmarksdemokraterne, Marlene Harpsø, at der skal politisk handling til.
5: Hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider?
4: I Storbritannien har man i over et år haft skærpede aldersbegrænsninger på flere store pornosider. Her skal brugerne blandt andet kunne dokumentere, at de er over 18 år, f.eks. ved hjælp af kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger. I Danmark, der kan man nøjes med at klikke ja til, at man er over 18 år for at få adgang til porno. Og de regler skal håndhæves bedre, mener Christina Elund fra Moderaterne, digitaliseringsminister.
6: Vi har sådan set i Europa, hvad det her angår, fornuftige regler, men meget, meget stort problem med at få online-platformene til at håndhæve dem.
4: Hun peger også på, at en kommende aldersgrænse på sociale medier i Danmark kan være med til at mindske problemet, fordi unge så skal ind og verificere sig selv på appen altid, også når de vil se porno.
6: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, skal man bruge vores aldersverificeringsapp. Altså alt ID, det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
4: Politikere, der er uenige og diskuterer for fuld pedal, det er ikke så usædvanligt, men det er ikke hverdag, når uenighederne tages med ind i en retssal. Men det er, hvad der sker om en halv time. Her begynder en injuriesag, hvor Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales leder Martin Lidegaard. Det gør han på baggrund af en udtalelse fra Lidegaard om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik, en udtalelse, der kom under en valgdebat sidste år.
7: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
8: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
4: DR's politiske reporter Anja Westphal er ved retten på Frederiksberg. Hun fortæller, at Messerschmidt ikke ønsker, at der skal falde en bødestraf til Lidegaard, hvis Messerschmidt ellers vinder sagen. Det er noget andet, der er på spil.
9: Det Lidegaard og Messerschmidt risikerer, kan man sige, det er, at de bliver udsat for den andens håneret. Politisk mister man en masse kapital ved at tabe denne her sag, fordi det vil betyde, at Lidegaard han ikke længere kan gå så hårdt til Messerschmidt i debatten, og at Messerschmidt, hvis han taber, at hans politik så er, kan man sige, blevet demoniseret.
4: Men det er ikke udelukkende Messerschmidt og Lidegaard, der har noget på spil. Det har alle andre politikere sådan set også, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
10: Der er altså en udvidet ytringsfrihed i den slags politiske debatter, så det er jo også det, som retten skal tage stilling til, om det er inden for det, eller om det ligger udenfor. Og så kan det jo i princippet ændre på, hvad man kan sige i en politisk debat.
4: Ulven fylder en del i debatten herhjemme. Det gør den også i Sverige, hvor de om få uger går til valg, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
11: De svenske medier har fokus på de problemer, som der har været i Danmark i forhold til ulve. Og så er der også tidligere været en stor debat om ulve her i Sverige, så det er noget, som er i debatten.
4: Og ligesom herhjemme, der diskuterer man også i Sverige, hvor mange ulve der skal være, og hvordan de kan sameksistere med mennesker, fortæller han.
11: Det er noget, som også, ja, som vi har set i Danmark, men også der har været en ulve, som er angrebet eksempelvis får her i Sverige. Så det er noget, som politikerne har fokus på, og også den nuværende borgerlige regering, de valgte sidste år, eller for et par år siden, at stramme kursen for netop at sige, at de vil gerne reducere antallet af ulve markant for at skabe tryghed og hjælpe de mennesker, som bor i områder med ulve.
4: Mens vi i Danmark har omkring 50 ulve, så har de i Sverige 350 af slagsen. Først får vi sol, men i Nordøstsjælland og på Bornholm kan der godt falde enkelte byer. Senere så bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen der kommer der regn mod sydvest. Svag til jævn vind og mellem 14 og 20 grader. Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
12: Hej P2.

Tænk, hvis mine hænder kunne det, Boris Giltburg kan. Han har virkelig fingerspidserne godt nede i tangenterne her, hvor han spillede Rachmaninov, vals i A-dur, et af Rachmaninovs 7 klaverstykker, opus 10. Det er Mette Greiffenberg, der er vært i Hype 2 i dag, tirsdag den 18. august, og emnet er et andet arbejde. Hvis du skulle vælge et andet arbejde, hvad skulle det så være? Ja, det kunne være, der er noget, du drømmer om at lave, noget, der er gået din næse forbi måske, eller noget, du kunne tænke dig, som aldrig er blevet til noget. Du kommer måske til at lave noget helt andet, og nogle gange vælger livet jo for os, også når det gælder arbejdet. Men er der noget, der duer i dit sind? Hvad kunne være interessant at beskæftige sig med? Send en mail om dine tanker i den retning, altså hvad er det for noget, du kunne tænke dig? Skriv til hype2@dr.dk, og der er også en mulighed, at du skriver i tråden under opslaget på Facebook, DRP2. Og der skriver Pernille Søhald, hvis jeg skulle have et arbejde, så skulle det helt sikkert være som frisør. Jeg ville rejse rundt i verden og lave smukke frisyrer. Må jeg gerne få lov at høre Bartoks duo Sorrow fra hans 44 duoer for to violiner? Ja. Yeah.

Mil Bartok, en af hans duoer for to violiner, og de to violinister her var Daniel Lazarkovic, og så var det Daniel Hope. Anne Vad, hun skriver på Facebook, det er P2. Hej P2, der er en analytisk undersøger gemt i mig, som i dag er litterat og graver i litteratursprog. Men det kunne også have udmøntet sig i job som kriminaldetektiv eller menneskekendende psykolog. Jeg gennemskuer og opklarer både krimier og fornemmer mennesker lynhurtigt. Wow, det er en evne at have. Det er utroligt, at man har noget i sig, som kunne komme til udtryk på en måde, hvis mulighederne var der. Kunne vi få et stykke musik af en anden menneskekender, skriver du, Anne, og du vil gerne høre Mozarts hornkvintet.

Mozarts hornkvintet, hvor det var Nash Ensemblets medlemmer her, der spillede, og på horn var det Frank Lloyd. Og det var Anne Vad, der godt kunne tænke sig at have job som kriminaldetektiv eller menneskekendende psykolog, hvis hun fik muligheden, og det blev til, at man kunne vælge noget andet, end det man laver eller har lavet. Og det er emnet i dag, hvilket arbejde kunne du godt tænke dig at have, et arbejde, som du ikke har. Og så er der kommet en mail for lidt siden fra Lars Wisman, der skriver til Hej B2. Han er projektchef og direktør, skriver han i sit svar her til os, og han er ejendomsmægler, men han siger, jeg vil gerne være advokat. Så kunne jeg stå i retten og kæmpe i retfærdstjeneste for samfundets sølleskæbner, der ofte sagsøges for selv små forseelser. Fængslerne er jo fulde af folk, der har haft en slem opvækst, og som af den ene eller anden grund havner på lovens forkerte side. Jeg vil samtidig have fri ret til selv at meddele mit timeforbrug af 4.200 kroner i timen plus moms. Ingen ville nogensinde spørge mig, hvordan jeg dog magtede at arbejde så mange timer i døgnet. Når klienten fra samfundets laveste trappetrin ikke kan betale, så betales jeg som forsvarsadvokat af de offentlige kasser. Sikke et liv.

Oslo Filharmonikerne, de spillede en sats fra Tchaikovskis symfoni, den der også er tilnavnet Vinterdrømme, symfoni nummer 1, og det var Scherzo-satsen og Marius Jansons dirigerede. Tore Asbjørn Hansen, han fortæller i dag, når vi spørger om et andet arbejde end det, du har, er der noget, du går og drømmer om, så siger Tore Asbjørn, ja, jeg startede med at være sanger. Det er et fantastisk job, hvis man ikke har brug for jobsikkerhed, penge i banken, fri i weekenden eller generel stabilitet i sit arbejdsliv. Så jeg blev ingeniør, fordi det job har alt, hvad sangerlivet ikke har. Ingeniører har det på LinkedIn, som smukke mennesker må have det på Tinder. Nu har jeg prøvet at vælge det ufornuftige før, men hvis jeg skulle gøre det igen, ville jeg gerne være historiker. Det er stadig august, siger du så. Så vi kunne godt lige nå at høre Ligetis Sommeren, der sommer for sopran og klaver. Det er måske, eller det er vist nok det mest lyttervenlige Ligeti-værk, der findes. Tak skal du have, Tore. Det var meget morsomt at læse din drøm om et måske et andet arbejde.

Det er sommer. Et digt af Friedrich Hölderlin og sat i musik af Jerzy Ligeti. Det var Christiane Ølse, der sang, og ved klaveret var det Irina Katajeva. Dagens emne, det er et andet arbejdsliv, et andet arbejde. Er der noget, du drømmer om og har drømt om, som endnu ikke har realiseret sig, så må du gerne fortælle om det. Hvad kunne du tænke dig, hvis ikke det lige var, du var i gang med det, du er i gang med nu? Et andet arbejde, hvad skulle det være? Skriv til hejp2@dr.dk eller skriv i tråden under Facebook DRP2 og fortæl om dine tanker i den retning. Hvad kunne et andet arbejde gå ud på for dig?

Der må sådan en kælen charme her i romancen af Pauline Viardot Garcia. Og det var Rafaela Gromes på cello, og hun spillede med festivalstrygerne fra Lucerne. Og hvis du skulle vælge et andet arbejde, hvad skulle det så være? Det er vores emne i dagens Hype 2. Og så skriver Lilian Søgaard i den anledning, det var da en sjov tanke og idé at tænke lidt over. Ja, jeg ville, hvis der sådan var omvalg, så ville jeg gå i lære som herreskrædder. Den glæde ved at se en herrejakke, en habitjakke, der sidder som den skal, det er jo ikke hver dag, men smukt, når ryggen sidder som den skal. Jamen, jeg har det lidt på samme måde. Jeg står her lige og kæler på mine egne skuldre, for jeg har nemlig taget en lyserød jakke på, som er ret flot, synes jeg selv. Og det er der fordi, at det skulle være smart i dag. Men undskyld, jeg lige fik den her digression. Men du skriver så, apropos dit ønske om at være herreskrædder, at du godt tænkte at høre noget Chopin. Han har nok også gået ulasteligt klædt i Paris, tænker jeg. Og du vil gerne høre en nocturne, og den spiller Maria João Pires.

Maria João Pires spillede Nocturne i G-dur fra opus 37 af Chopin. Hej B2, skriver Lisbeth Hegelund. Nu har jeg stået og siddet på pulpituret bagerst i kirken i en menneskealder og begyndte som kirkekorsanger og siden siddet ved orglet og som organist. Og dermed har jeg hørt adskillige prædikener ud fra præstens tolkning af den pågældende søndags tekst. Der er jeg så formet på sluttet. Det sidste musikstykke i en gudstjeneste, skriver du også i parentes. Et lille eksempel fra påsken. Jeg havde forberedt noget storslået med piber og trommer, og så siger præsten, ingen ved, hvordan Jesus opstod. Det kunne i og for sig være en stille opstandelse. Og så måtte jeg sadle om. En gudstjeneste skal jo hænge sammen. Ja, et samlet hele. Ellers kommer det til at stride i alle retninger. Men ja, hvis det skulle være noget med at vælge et andet arbejde, så skulle jeg vælge præstegerningen. Det at forme og analysere teksten, at være noget for andre mennesker, at lytte, eller bare at være der i nødens stund. Ønsket, det må gerne være noget kirkeligt, og du skriver selv, at du peger på den engelske renaissancekomponist Thomas Tallis, og vi har fundet noget af ham. Han var jo en meget, meget begavet komponist i en svær tid. Han var jo komponist for både Elisabeth den Første og det var kongelige hof derovre. Og han skriver jo dejlig musik for flere stemmer, og vi har altså fundet her et værk af ham. Og det er for flere stemmer, det er her hans Jesu Salvator Seculi.

Der blev svirpet godt med halen. Det var Siv Nisser, Lis Jello, Joshua Bell, violin og Jeremy Denk klaver, der spillede finalen af Mendelssohns klavertrio nummer 2. Og fra et album med Linnea Wilén, fløjte og Allan Schjølin på guitar, skal vi få her en lille Carl Nielsen-sag, en lille langsom vals, en af hans humoristiske bagateller.

0: Allan Sjølin har omarrangeret klaverstykker af Carl Nielsen for fløjte og guitar. Her fik vi et af dem.
1: Så er dansk politik rykket fra talerstolen til domstolen. Her klokken 9:30 startede retssagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. Retssagen kommer efter en debat på et gymnasium i Randers sidste år, hvor Morten Messerschmidt kort inden i et interview til Weekendavisen havde sagt, at udlændingen, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskernes forsørgelse. Det fik Martin Lidegaard til at sige sådan her.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Og så rullede lavinen. Messerschmidt krævede et dementi. Det ville Lidegaard ikke komme med, og lige inden de mødtes i retten i dag, sagde han sådan her.
3: Jamen, jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principielt sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag. Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg egentlig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat.
1: Og fra Messerschmidt lød det sådan her.
4: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstandere synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
1: Kladdehæfter og tavler har fået comeback i gymnasiet. Mulernes legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmforbruget og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Mulernes legatskole.
5: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting og genlære det her med at skrive og genlære det her med at... Ja, og tage noter og lave notesystemer og sådan noget også, for det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Og det er en god idé og noget, der vender frem, siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der forfatter til bogen Skærme i skolen.
6: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
1: Dorte Aagaard peger blandt andet på, at vi for eksempel husker ting bedre, hvis det bliver skrevet i hånden. Det har igen været en blodig nat i krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor ukrainske angreb i går dræbte 6 civile i den russiske region Belgorod. Så har et russisk missilangreb dræbt 10 personer og såret 8 i en landsby i den ukrainske Kharkiv-region. Det siger regionens guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet skulle blandt andet have ramt en café, et posthus og flere køretøjer, lyder det fra guvernøren. Det er nu 4,5 år siden Rusland invaderede Ukraine i hvad præsident Putin dengang kaldte for en speciel operation og altså ikke en krig. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøstsjælland og på Bornholm. Senere mest skyder ud på eftermiddagen regn i sydvest. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra vest.
7: Hej P2.

0: Dum. Velkommen til tredje time af Hype 2 i dag. Jeg er Mette Greifenberg, og er her i studiet også den kommende time, der ligger foran os. Emnet i dag, det er et andet arbejde. Jeg kunne også godt lige sige, hvem der lige spillede det her. Det var Kölner Akademiet, der spillede en sats fra en cellokoncert af Johann Molter. Men emnet er et andet arbejde. Hvis du skulle vælge et andet arbejde, hvad skulle det så være? Hvad kunne være interessant? Måske du har lyst til at fortælle om det, og så dele med andre Hype 2-lyttere, som er på også her i dag og lytter med. Skriv via Facebook, DRP2, eller send din mail til hype2@dr.dk. Måske der er et fag eller et felt, du drømmer om at dykke ned i. Inge Trier og Ramsnæs skriver på Facebook: jeg ville have søgt ind som skuespiller, men optagelsesprøven var for folk under 26. Det var i starten af 1970'erne. Så den drøm blev ikke til noget. Det må være en fantastisk oplevelse for skuespilleren at spille både alvorlige, dramatiske og sjove roller. I det hele taget at spille roller, hvor du bliver et andet menneske og en karakter træder frem, som giver publikum store oplevelser. Det kan jeg godt følge dig i, at man træder ud af sig selv og kan blive mange andre, men man bruger sig selv. Det er en spændende, spændende felt. Og du vil gerne høre om noget musik, og det skal være fra musicalen My Fair Lady. Du vil gerne høre The Rain in Spain fra filmen.
1: The rain in Spain stays mainly in the plain.
2: Again.
1: The rain in Spain stays mainly in the plain.
2: I think she's got it.

den kan noget nu, den gode gamle indspilning af musicalen My Fair Lady. 1964 og Rex Harrison som Higgins, og så er det jo den begavede voice-over-sopran Marnie Nixon, der synger de sange, som Eliza har. Det er jo altså Audrey Hepburn, der er Eliza. Og det gør hun så godt, Marnie Nixon. Og her var det altså The Rain in Spain. Og så er det Audrey Hepburn, der så må nøjes med at sige den talte tekst i filmen. Men så fik vi den med, fordi Inge Trier Ramsnes, hun drømte om at være skuespiller. Og så blev det noget andet. Så er der endnu en, der skriver til os i dag, hvor emnet er et andet arbejde. Hvad kunne du drømme om at lave, hvis ikke du skulle lave det, du gør nu eller har lavet? Så siger du, i min samlevers sidste tid var hun indlagt flere gange. Jeg fik lov til at være medindlagt, at kunne sørge for alt det, der ikke krævede fagkundskab. At være noget for et andet menneske på denne måde, det gjorde, at det gik op for mig, at sygeplejerske, det vil jeg være i mit næste liv.

Det var en vals, jeg her svømmede hen over, eller svømmede mig ind i, så jeg blev ligesom lidt hyldet ud af, at jeg skulle faktisk sige noget nu. Og jeg kan sige, at det var Panocca-kvartetten, som spillede en vals af Dvorak. Og vi er kommet så langt her i vores program, at vi nu skal have endnu en lytter på banen. Her var det, som sagt, Jan Claus Hansen, der fortalte, at han gerne ville være sygeplejerske i sit næste liv. Men nu er det så Dorte F., der har skrevet, jeg vil gerne være operasanger, sopransolist, og jeg vil synge arier både i operaer, oratorier og kantater med mere. Tænk at kunne synge for eksempel Alleluja fra Exultate Jubilate af Mozart.

Det er strålende, og det er operaagtigt, og egentlig er det kirkelig musik af unge Mozart, som han skriver, da han er med sin far i Italien og i Milano. Og det var fra Exultate Jubilate, at vi her hørte en tenor her, Franco Fagioli, synge Alleluja. Så er der Karen Elisabeth Toft, der skriver, kære Mette, efter mange år som folkeskolelærer, hvor jeg arbejdede i udskolingen, fik jeg mulighed for at prøve at komme i erhvervspraktik i en uge, fuldkommen som mine elever. Jeg gik altid og sagde, at jeg i mit næste liv ville være skovarbejder, så det valgte jeg. Her kom jeg så en uge i praktik i Fløjstrup Skovpart. Har oplevet jeg præcis, hvad jeg havde drømt om. For eksempel at sidde i en skurvogn, mens regnen silede ned og se lyden af de store bøgetræers knirken i blæsten. Jeg prøvede også med en stor grab på en stor traktor at løfte store træstammer. Men det vigtigste var, at jeg lærte at have fri, virkelig fri, når arbejdsdagen var slut. Så jeg stoppede som lærer efter 30 år og fik nyt job som registrator på museet Den Gamle By, hvor jeg også deltog i Levende Museum. Men skulle jeg begynde helt forfra, så ville jeg meget gerne være arkitekt, som var min ungdomsdrøm. Sikke en sød historie. Den var skæg at læse, Karen Elisabeth Toft. Og så den musik, som du vil pege på, det er, kan jeg godt forstå, noget med skov. Du vil gerne høre lidt fra Skovvandring af Ludolf Nielsen. Og vi får den første sats, der hedder Eko og Narkissos.

Vi var i skoven med komponisten Ludolf Nielsen, og det var fra et stort stykke, meget spændende skovvandring, og her med Eko og Narkissos, der hygger sig i den dunkle og fine skov med fløjte. Dejlig musik og radiosymfoniorkester. Det er radiosymfoniorkester, der blev dirigeret af Owen Arwell Hughes. Et andet arbejde er overskriften for Hype 2. Hvad skulle du være? Hvilket arbejde ville du vælge, hvis du skulle vælge eller være noget andet? Sådan spørger jeg dig i dag. Du, der lytter, det er overskriften en lille halv time endnu. Og Anne C. Trolle er en af dem, der skriver herind og siger, så skulle jeg tilbage til et flexjob inden for kontor / Picoline, hvor jeg så kunne hjælpe med sådan noget som mødeforplejning, opfyldning af kontorartikler, stille frokost frem, sørge for P-tilladelser og sørge for, at der er forkælelse, og at der det hele det kører på kontoret. Posthåndtering, modtagelse af kunder og tage telefoner, og sørge for at fordele indkommende e-mails, beskeder og lignende. Skal på mit nuværende flexjob som butiksassistent i dag, så I må gerne spille Spiegel im Spiegel for at anskueliggøre den usynlige sammenhæng mellem de to jobtyper.

Det er Abu Pärt og hans Spiegel im Spiegel, som Vadim Glutzmann spillede, og det var Angela Joffe på klavier. Hej til jer i studiet og til mine medlyttere, skriver Peter Dam. I dag er jeg folkepensionist, men i mine yngre år læste jeg teologi af flere omgange, dog uden at færdiggøre studiet. Derefter arbejdede jeg som kirketjener og sidenhen som biblioteksassistent, blandt andet med fokus på religion og musik. Men skulle jeg gøre mit arbejdsliv om, ville jeg færdiggøre de teologiske studier for et embede som præst i vores dejlige folkekirke. Og da jeg begynder hver dag med Bach, så vil jeg foreslå Jesus, Jesu bleibet meine Freude fra kantaten Herz und Mund und Tat und Leben. Og gerne med den legendariske dirigent Carl Richter.

Det er Bach her i en stor orkesterudgave med Carl Richter og med Münchens Bachkor og også Ansbach, Ugers solistensemble. Her var det kor, der sang Jesu bleibet meine Freude. Vi har lidt tid nu, og vi har også tid til Finn i Ringkøbing, som sender en hilsen til os, og han har også et svar til det spørgsmål, jeg har lagt ud allerede her tidligt i formiddagen. Hvad kunne et andet arbejde være for dig? Hvad kunne du tænke dig at lave, hvis det var? Og Finn siger, halløjsovs i København. Jeg er ikke et sekund i tvivl. Jeg vil være blomsterdekoratør. Jeg har i mange år solgt blomster i et varehus, men hvis jeg var blevet blomsterdekoratør, så ville der slet ingen begrænsninger have været, hvad angår at udtrykke sig kreativt på smukkeste vis. Min erfaring er, at kvinder er vilde med at snakke med mænd om skønne blomster. Jeg har lige læst en god artikel om blomsterdekoratøren Tage Andersen, der lige er rundet de 80 og stadig er aktiv. Han er om nogen gået den kreative vej.

Thomas Quasthoff var det, som her sang en af Brahms sange, den der hedder Saffische Ode, og som åbner med de dejlige ume roser. Rosen brach ich nachts mir am dunklen. Ah, det var så dejligt, og roserne her, der bølgede frem. Og det var apropos, Finn, at du talte om det med at være blomsterdekoratør, og det vil du gerne være blevet. Så er det Ralf Andersen, der siger, jeg er ikke i tvivl. Et ønske, som har været hos mig, fra jeg var ung, det er, at jeg ville gerne have været arkitekt, i lære som tømrer, bygningskonstruktør og slutlig på arkitektskolen. Men desværre var der ingen læreplads som tømrer. Så fandt min far en læreplads som elektriker. Efter endt læretid og svendebrev blev det til Odense Teknikum elektroingeniør. Næsten 40 år har det været med mange spændende opgaver, også ude i den store verden. Men arkitektdrømmen er der stadig. Den blev igen vagt, da jeg besøgte Sydney, hvor en tur i operahuset var fantastisk. Det er virkelig arkitektur. Og så en dansk arkitekt, Jørn Utzon. Ja, drømmen lever endnu. Det kan jeg høre, Ralf. Du har nået meget alligevel, alt det du så gjorde. Og nu skal vi spille musikken, som du har valgt, og det skal være, hvad vil du gerne resten af dit liv? Fra her fra Michel Legrands hånd.

Det er en komponist, der kan skrive en god melodi. Og sikke en sanger, Michael Dees, her sang fra en film, og det var Michel Legrand, som sagt, der komponerede What Are You Doing The Rest Of Your Life. Vi skal til at runde denne hype 2 af, og det må vi jo med sorg i sinde, fordi det er jo dejligt, hvis vi kunne blive ved med at fortælle alle jeres fine historier om, hvad man godt ville være, hvis det var eller kunne. Men vi runder af i dag. Jakob Wivel, producer, og jeg, Mette Greifenberg, var det her med mikrofonen. Og så er der lige en smagsprøve på ugens album. Et album, der er valgt af en gruppe fra P2, der peger på nogle albumer, som kunne være gode at bringe videre til jer, der lytter. Måske synes I, det er spændende at lytte her til Martinu, tjekkisk komponist fra en generation efter Dvorak. Og vi skal høre her en sats fra en af de symfonier, han komponerede, da han var i eksil i USA, efter han havde forladt sit hjemland. Så her en symfoni fra 1944, vi får en sats fra en symfoni nummer 3, farvet af, ja, jeg tror det er hjemve.

0: Det var anden sats fra Bohuslav Martinus' symfoni nummer 3, som han komponerede i 1944, da han var gået i eksil i USA. Og det er fra en nyere indspilning, hvor det er Bamberg-symfonikerne, som har indspillet alle hans 6 symfonier under deres chefdirigent Jakob Rusa. Og albumet er udkommet på Deutsche Grammophon her før sommerferien. Det var ugens album, og du har hørt dagens Hej P2 med Mette Greifenberg og Jakob Wivel, og i morgen er der Hej P2 igen. Klokken 8.30 kan du høre Hej P2 onsdag morgen. Nu er der nyheder.
1: Lige nu sidder Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt over for de radikales leder Martin Lidegaard i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt har anklaget Martin Lidegaard for injurier, efter han ved en debat i november sidste år sagde, at Morten Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af mennesker i Danmark på baggrund af hudfarve og tro. Det er ikke første gang, at to politikere står over for hinanden i en retssal, og de tidligere sager har vist, at elastikken er lang i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige i en debat som politiker, fortæller juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, som har taget et par eksempler med fra tidligere sager.
2: Det har været noget beskyldning for at være racist. Det har været en beskyldning for at udføre snusket muldvarpearbejde. Og der har, i de tilfælde har retten sagt, efter alle de omstændigheder, der nu forelå, at det er okay. Det, vi er inden for den politiske debat.
1: Og der kan gå op til 8 uger, før der falder dom i sagen. Og så hopper vi ind i klasselokalerne, for gymnasiet Mullernes Legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmbruget og op for den gammeldags tavleundervisning med noteskrivning med pen og papir. Andy Nielsen er startet i 1. G, og han kan godt lide det.
3: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør man for lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
1: Og det er rektor Henrik Vestergaard Stockholm glad for.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Flere partier mener, at der bør være en langt strengere aldersbegrænsning på pornosider. Det sker efter, at vi her i DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno har kunnet fortælle om, hvordan børn helt ned i 8-årsalderen har haft fri adgang til porno på internettet. Men selv hvis man indførte det, så ville der på sociale medier stadig være fri adgang, påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 fra at se det.
5: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke bliver sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
1: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i nordøst Sjælland og på Bornholm. Senere mest skyde i hele landet, og ud på eftermiddagen så igen regn med den her gang i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Værket på P2 med Jens Cornelius.
7: I 2006 gjorde en fransk musikforsker et stort nodefund. Han fik nemlig lokaliseret manuskriptet til et af Debussys første orkesterværker, en suite for orkester, komponeret i 1884, men aldrig opført, og ingen vidste, hvor noderne var blevet af. Det viste sig, at manuskriptet til orkestersuiten var havnet hos en af Debussys venner og var forblevet i hans familie, indtil det en dag blev købt af en amerikansk samler og endte i New York. Da noderne blev fundet i 2006, der kunne man hurtigt konstatere, at tredje sats desværre manglede. Men man fandt ved samme lejlighed Debussys egen klaverudgave af det samme værk, og man bad en nutidig fransk komponist, som hedder Philippe Manoury, om at orkestrere den manglende sats i Debussy-stil, og dermed blev orkestersuiten komplet, og den blev uropført i Paris i 2012. Debussy havde skrevet musikken, da han stadig gik på konservatoriet i Paris. Han blev dengang regnet for et meget stort talent, men professorerne mente nu, at han havde det med at fravige de sædvanlige regler. Alt efter temperament, så blev hans musik ved eksamen bedømt som mærkelig eller original, og det galt også for hans orkestersuite. Den består af fire adskilte scenerier, og Debussy gav dem titler. Første sats hedder Fest, så kommer satsen, der hedder Ballet, så en sats, der hedder Drøm, det var den, der blev væk, men blev genskabt, og til sidst kommer Optog og Bacchanal. Og det er altså virkelig underholdende og medrivende musik, fuld af fantasi. Da noderne i 2012 var klar, og orkestersuiten kunne blive spillet for allerførste gang, så var det det franske orkester Les Siècles, der spillede, dirigeret af François-Xavier Roth. Og de lavede også en indspilning, som er den første og hidtil eneste, der findes af det her værk. Heldigvis er den forrygende god, og du kan høre den nu, Debussys orkestersuite, der begynder med satsen Fest.

Det var en orkestersuite af Debussy, spillet af orkestret Les Siècles og dirigenten François-Xavier Roth. Et tidligt værk af Debussy, som han skrev, da han stadig gik på konservatoriet. Han kaldte optimistisk det her stykke for orkestersuite nummer 1, men der kom aldrig flere af slagsen fra hans hånd. Orkestret Les Siècles spiller på originalinstrumenter, altså på instrumenter, som de var på den tid, da den pågældende musik blev skrevet. Og i slutningen af 1800-tallet var der ret stor forskel på instrumenterne i forhold til i dag. For eksempel brugte man strenge lavet af dyretarm og ikke af metal, og det giver en mere gennemsigtig klang. Og man brugte heller ikke ret meget vibrato, når man spillede på strygeinstrumenterne. Og blæserinstrumenterne, især i Frankrig, havde dengang en mere sprød og gennemtrængende karakter end i dag, hvor det generelt gælder om at få alle instrumenter til at klinge så rundt som muligt. Nu kan du høre Les Siècles på originale instrumenter spille et til af Debussys værker, dengang det nok mest berømte orkesterværk, han har skrevet, La Mer, tre satser om havet og det evige liv i bølgerne fra morgen til aften.

En fantastisk afslutning på Debussys orkesterværk La Mer. Sidste sats hedder Samtale mellem vinden og havet. Forrygende spillet her er orkestret Les Siècles, der bruger instrumenter, som de var på Debussys tid omkring år 1900. Dirigent er François Xavier Roth.

0: Dansk Folkepartis formand har stævnet de radikales leder for at have krænket Messerschmidts ære. Han synes, det er i orden at gå hårdt til hinanden.
1: Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Vi får en rapport fra retten på Frederiksberg, hvor sagen begyndte i dag. Mere end hver fjerde af de 18-34-årige var under 13 år, da de første gang så porno, og det har påvirket dem negativt. Flere partier taler om at finde løsninger, der kan sikre, at børn ikke har adgang til porno på nettet. Men Danmarksdemokraterne peger på, at forældrene skal steppe op.
2: Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol. Forældrene må simpelthen på banen her.
0: Victor på 11 år er glad for sin skole, der er lavet til børn med diagnoser. Den gamle skole var ikke rigtig noget for ham.
3: Jeg kan huske, at jeg var meget tit ude på gangen. Blev sat ude på gangen. Det var ikke så rart.
0: Men glæden var kort. Silkeborg Kommune er trængt på økonomien og varsler ændringer. Du lytter til Radioavisen, hvor Maria Don er klar med en frokostudgave højt belagt med nyheder. Beskyldninger om løgn og uhæderlig optræden fyrer gennem luften i dag, hvor de radikales leder Martin Lidegaard er stævnet af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i den første retssag nogensinde mellem to partiledere. Messerschmidt mener, at Lidegaard har løjet om Dansk Folkepartis politik og har derfor anlagt en injuriesag mod ham. En anklage, han gentog, da han kom til retten på Frederiksberg i formiddag.
1: Det er ikke mig, der har foranledet, at vi står her i dag. Det er ham, fordi han ikke vil trække det, han godt ved, af en løgn tilbage.
0: Martin Lidegaard afviste på vej ind i retssalen og har løjet, og han følte sig sikker på, hvordan sagen vil ende.
4: Jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag.
0: Morten Messerschmidt anlagde sagen efter en partilederdebat i slutningen af 2025. Her udlagde Martin Lidegaard Dansk Folkepartis politik sådan her.
5: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det der, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: Og nu kører sagen så. Martin Lidegaard siger, at hans udsagn bare var hans egen udlægning af, hvad Dansk Folkepartis politik vil føre til.
4: Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg egentlig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat. Så jeg har to rigtig gode argumenter,
0: men,
4: synes jeg.
0: Men Morten Messerschmidt siger, at der er grænser for ytringsfriheden, også i en politisk debat.
1: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, du har fulgt sagen i retten. Hvad er der kommet frem?
6: Ja, foreløbig er der sket det, at de to advokater ligesom har ridset sagen op, set fra hver deres synspunkt. Og så har de udspurgt først Morten Messerschmidt, og nu er de i gang med Martin Lidegaard. Og det har i høj grad handlet om, hvad er egentlig Dansk Folkepartis politik, og hvordan mener Martin Lidegaard, at man skal udlægge Dansk Folkepartis politik.
0: Men Christine, hvor meget handler det her om jura, og hvor meget handler det om at positionere sig politisk?
6: Jamen, det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Tror du, at den her retssag kommer til at betyde noget for, hvordan den politiske debat bliver i fremtiden?
6: Det kan den jo godt gøre, fordi det er jo principielt, om der er nogle grænser for, hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om. Hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat, det synes jeg er svært at vurdere.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Du kan følge retssagen på vores liveblog på dr.dk. Den afsluttes i retten senere i dag, men selve dommen, den skal vi først vente falder om 6-8 uger. Flere partier kræver nu et stærkere værn mellem børn og internettets enorme mængder porno. I dag kræver det bare en løgn på pornosiden om, at man er over 18 år, og så åbner der sig et univers med alle mulige og også pænt avancerede pornogenre. I en ny DR-dokumentar Alene hjemme med porno, der fortæller unge, at de var helt ned til 8 år, da de kom ind på pornosiderne.
7: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
8: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
9: Jeg løg altid og sagde, at jeg var ældre, end jeg var, så jeg kunne komme ind på de ting, som der krævede, man var 18.
0: Og det får altså flere politikere til at sige, at børns adgang til porno skal gøres meget sværere. Ikke mindst, fordi flere af de unge i dokumentaren fortæller, hvordan de mange timer med porno på skærmen har haft negative konsekvenser for deres sexliv som voksne. Så der skal strammes op, lyder det, blandt andre fra Trine Bramsen. Hun sidder i Folketingets børneudvalg for Socialdemokratiet.
10: Det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsninger på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort eller foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Her i Danmark der arbejder man på, at unge skal verificere sig med en app, før de kan komme ind på pornosiderne, fortæller digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne.
11: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, der skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså alt det, det kommer også til at gælde for de store pornoplatforme.
0: Ja, digitale regler er godt, men børneordfører Marlene Harpsø fra Danmarksdemokraterne tilføjer.
2: I Danmarksdemokraterne mener vi, det først og fremmest er forældrene, der har et ansvar her. Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol med, hvad det er, at de ser og kan tilgå på internettet. Så forældrene må simpelthen på banen her.
0: Psykolog Pernille Spitz, I vil i Red Barnet, hvor du arbejder, jo også gerne have digitale løsninger og aldersbegrænsninger, men det er jo ikke løsninger, der er her endnu, og spørgsmålet er også, om når den kommer, om den så kan stå alene. Lad os lige se på, hvad er det egentlig, skolen kan gøre?
12: Jamen, det er jo rigtigt. Vi kan jo ikke læne os tilbage og vente på, at de aldersbegrænsninger, der egentlig allerede er, bliver håndhævet. Så både skolen og forældrene har en opgave. Skolen kan jo have det i forhold til seksualundervisning, hvor det er meget vigtigt, at alt det, der foregår online, herunder også porno, bliver berørt i seksualundervisning, fordi det er jo ikke alle børn, der har forældre, der formår at tage samtalen derhjemme.
0: Vi hører også om børn, der bruger i timevis på at se porno, uden at forældrene ved noget om det. Hvad vil du mene er det bedste at gøre? Hvis man for eksempel har en 10-årig, skal man kigge ham eller hende over skulderen hele tiden, eller hvad?
12: Altså dels er der nogle tekniske løsninger med forældreindstillinger på telefonen, som jeg virkelig vil råde især forældre til yngre børn til at bruge. Man kan finde vejledninger til, hvordan man kan bruge det forskellige steder, og der kan man både styre, hvilke apps og hvilket materiale børnene kan få adgang til, og også hvor lang tid de kan være på skærmen. Så det er en rigtig god idé. Men derudover er det også vigtigt at tage snakken med børnene, fordi det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz fra Red Barnet. På DRTV, der kan du lige nu se dokumentaren Alene hjemme med porno. Flere børn herhjemme har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det giver stigende udgifter på specialområdet i mange kommuner. Det oplyser Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune der har man allerede nu brugt 24 millioner kroner for meget på området. Så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene, og det bekymrer både forældre og børn, der benytter sig af specialtilbud. Chiara Storm fortæller.
13: Skoledagene var korte.
14: Vi som forældre rev os selv midt over for at kunne aflevere sent og hente tidligt, for han bare kunne holde ud at være sådan nogenlunde skoledag.
13: Victor Holm gik i en almindelig folkeskole.
14: Eftermiddagen var helt smadret, og altså det kørte ret hurtigt en meget, meget negativ retning.
13: Men det hjalp en diagnose ham ud.
14: Jeg er jo super glad for, at han var udredt og kunne derfor visiteres ret hurtigt til specialtilbud.
13: Og derfor blev det en anden sag at gå i skole.
14: Han har venner, han har voksne, der griber ham.
3: Jeg synes, det er en god skole. Man får mere opmærksomhed, synes jeg. Og der er flere voksne.
13: For Victor Holm er det trygt at mærke, at de voksne er tæt på.
3: Fordi så er der lidt mere styr på tingene. For eksempel, hvis der er nogen, der falder eller slår sig udenfor, så er der som regel altid en voksen, der kan tage sig af det.
13: Men netop voksne kommer der måske til at blive færre af. Og tanken om rammerne fra den gamle skole huer ham ikke.
3: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
13: For nogen er det her en snak om budgetter, men for familien her kan det være med til at afgøre, hvad man kan håbe på i fremtiden.
14: Jamen altså, jeg tænkte jo sådan konsekvensen helt ud, så kan man jo godt frygte om det bliver muligt at gennemføre en afgangseksamen. Du kan jo ikke gå videre på en ungdomsuddannelse, hvis ikke du har en folkeskoleafgangseksamen. Så du kan ikke komme videre i uddannelsesforløbet, ikke?
13: Men endnu vigtigere handler det for Anne Bastrup Holm om at aflevere sit barn et sted, hvor han bliver mødt.
14: Når man står i en situation med ens barn, har det så svært. Du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Formanden for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, Socialdemokraten Jonas Siversen, siger, at ændringerne vil skabe en mere lige mulighed for at støtte, men han erkender, at det også handler om at få pengene til at række.
15: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er den helt rigtige vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
0: Du kender det måske fra dig selv. Den ene korte video på Instagram tager den anden.
16: Fatter ikke Barcelonas transferpolitik.
0: Og pludselig er der gået en time, og du kan dårligt huske, hvor mange små videoer du har nået igennem. Doomscrolling hedder det fænomen. Og det er netop noget af det, som en opsigtsvækkende retssag, der begynder i dag, handler om. 29 amerikanske delstater anklager techfirmaet Meta, der står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Og det er kun en af en lang række sager, fortæller Lotte Rubæk, der leder team for selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som også har en fortid i Metas ekspertgruppe, og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
17: Der er for det første nogle civile sager, altså hvor det er enkeltpersoner, der sagsøger tech-giganterne for skader, som de har pådraget sig ved brug af deres produkt. Så er der skoledistrikter, der sagsøger tech-giganterne for, at det er blevet svært at undervise eleverne. De kan ikke holde koncentrationen, de mistrives, det er blevet sværere at være lærer. Og så er der de her delstatssager.
0: Ja, de 29 delstater går efter en bøde til Meta på op mod svimlende 6.450 milliarder kroner. Hvis det er lidt svært at få has på, hvad det er, så svarer det til 2 gange Danmarks bruttonationalprodukt. Men udover bøden, så kræver delstaterne også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk.
17: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: Meta afviser delstaternes anklager. I foråret der fandt en jury i New Mexico Meta ansvarlig for at have overtrådt delstatens forbrugerbeskyttelseslov og idømte virksomheden en bøde på over 2,4 milliarder kroner. Simon Brix, hvad skal vi vente os af vejret i dag?
18: En del skyer i hvert fald mange steder, men der er altså også plads til sol, især sådan i de nordlige områder, både i det jyske og også hen over Sjælland på Bornholm. Det kan få temperaturen op enkelte steder på 20 grader, men du skal nok nærmere indstille dig på, vi er på et leje, der hedder 15-17-18 grader de fleste steder. Mindre vind i går, så er der altså også et regnvejr senere over den sydlige del af landet, der godt kan give op omkring 8 mm inden midnat.
0: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der havde strikket radioavisen sammen. God tirsdag.
19: Siesta på P2.
20: De næste 3 kvarter er der spillopper i musikken.

Montis Charta spillede af Nemjana Radulovic og hans kompaner. Hvor ofte havde han ikke spillet land, der ved Mahon i bordet i klubben, og aldrig havde vundet så meget som en skilling. Men denne aften var han ankommet med maner i luftballon. Hans modstandere var ganske uforberedte og klodsede og havde mistet deres vished og hukommelse. Intet kunne de huske til, hvad kort der var gået, da spillet nærmede sig slutningen, og han sad med Pamphilius. Triumfen var stor, da han så nederlaget i deres øjne. Han forlod klubben fløjtende ned ad trappen.

Adurinha er Anders Koppels billede af fløjtenisten Rune Most og Danmarks Underholdningsorkester. Hans lommer var nu spækket med mønt, skillinger og rigsdaler i rigelige mængder, sedler dertil og gældsbreve fra de hovmodige, der ikke havde troet, at de ville tabe, og slet ikke til ham. Aldrig havde han oplevet sig selv så vel tilpas. Han næsten svævede hen over fortorvet og brostenene bag det kongelige teater, og hvad skulle egentlig forhindre ham i bare gå ind og indløse billetter og dinere inden på det nærliggende brasserie, han ville spendere i aften, men kun i aften.

Indsats af symfoni A-dur af Saint-Saëns, spillet af Monte Carlo symfonikerne. I pausen kom han i snak med en gruppe yngre mennesker, der alle var vildt begejstrede for forestillingen. De kendte øjensynligt flere af skuespillerne. Han istemte med et par observationer og filosofiske betragtninger, som modede selskabet i sådan grad, at han blev inviteret med til fest bagefter. De aftalte at mødes på hovedtrappen foran teatret.

Icarion spillede her finalen fra Jens Laursøn Emborgs kvintet. Han var hurtigt ude af teatret og stod neden for trappen og ventede. Hår, der er høje hatter og damer i pels, kom i en højlydt strøm ud af bygningen. Til sidst kom det unge selskab. De havde champagneflasker i hånden. Det er til turen. De skulle bare præge en drosje eller to. Selskabet var vokset, og de fik presset sig ind i to vogne, mens en ungersvend måtte sidde op foran ved siden af kusken. Han fik en kvinde på skødet, der havde taget en lut med, og der var fiol og håndtrummer i kabinen.

Lea Desandre og Jupiter Ensemble med Strike the Viol af Purcell. De ankom til en stor gård i udkanten af byen, hvor de væltede ud af drosjen. Han var knap kommet indenfor, før han fik stukket en flaske champagne i hånden. Igen, tænkte han. De havde tømt en flaske på vej derud fra teatret, eller var det to? Inden han nåede at svare sig selv, stod han og talte om forestillingen med mennesker, han aldrig havde set før. Flasken gik rundt, og pludselig var han ude at danse. Det blev varmt, og han smed frakken på en stol.

En lejende allegro af Arnold Bax, spillet af Deutsch Quartetten og Nicholas Daniel Pobo. Han vågnede ved at regndråber trummede på hans pande. Fortumlet opdagede han, at han befandt sig i haven til gården, hvor der havde været fest. Han havde været gået ud som et lys, lå der med tøj på, men ikke frakken med alle pengene. Han havde vundet i kortspil om eftermiddagen i klubben. Han gik hen og bankede på døren. En stuepige åbnede og kiggede måbende på ham, da han spurgte efter sin frakke. Den kunne umuligt være inde hos herskabet, og nej, der havde ikke været fest i går i gemakkerne her. Hun viftede ham af og holdt sig for næsen af hans ånde, der var tung af alkohol, og hun lukkede døren. Han kunne ikke få brikkerne til at passe.

Aften ved at gøre er Salim Dardas billede af Rebecca Omordia. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Der er flere idéer af lyd. Og hvad skete der egentlig videre med vores helt, hvor Fortuna først havde smilet til ham og siden forladt ham? Det vides ikke, for der er ingen, der nogensinde har skrevet om ham.

0: Siesta på P2.
1: Bølgerne går højt i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønskede at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det kalder Morten Messerschmidt en løgn, og det vil han have rettens ord for. Og tonen har været kontant i retssalen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Der har været
2: flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
1: Martin Lidegaard forsvarer sig med, at hans udsagn om deportation af udlændinge bare var udtryk for, hvordan han vurderede konsekvenserne af Dansk Folkepartis politik. Og retssagens udfald kan få betydning for den politiske debat fremover, siger Christine Kortsen.
2: Det er jo principielt, altså hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
1: Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af diverse avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have bedre regler om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
3: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
1: Og så til en hjemlig fejring af en firedobbelt dansk verdensmester. Her til formiddag vendte Dina Thorslund hjem til Holstebro, og en kæmpe hyldest efter hun forrige weekend vandt verdensmesterskabsbæltet i alle de fire store bokseforbund ved en kamp mod australske Chernenka Johnson ved et stævne i Orlando i Florida. Og hun var ganske overvældet.
4: Jamen, det er mega fedt. Det er da næsten større end bælterne i sig selv. Altså, der er så mange mennesker, der gider at komme og fejre dem ind. Det er bare, ja, utroligt taknemmelig for.
1: Og Dina Thorslund har både luftet tanken om at stoppe karrieren og at fortsætte og sætte alle bælterne på spil i endnu en kamp. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordsjælland, men efterhånden mest skyde og så senere regn i sydvest. 14-20 grader og så kun svag til jævn vind fra vest.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Oh, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.

Bachs toner kan massere sjælen, så det er en lyst. Sebastian Bach, der er som en klippe, vi kan kravle op på i nødens stund eller i glædens stunder. Og det er dejligt, når jeg skal noget fra hånden, rengøringen. Så er det på med Bachs suiter for solo cello. Detaljerne i lejen, der er i gang hele tiden i musikken, giver energi til gulvskrubningen. Velkommen til frokostkoncerten. Jeg har en koncert fra sidste forår med den sicilianske cellist Giovanni Solima. Alle cellister spiller Bach solo cello suiter. De elsker at tage dem med på deres koncerter, og det er noget af det mest stimulerende og samtidig også beroligende at lytte til. Giovanni Solima er født på Sicilien i 1962, og udover at være cellist er han også komponist. Han har blandt andet for nogle år siden komponeret en cellokoncert for to celloer, bestilt af Chicago-symfonikerne, og den spillede han med cellisten Yo-Yo Ma. Og så er han også en, der elsker rock. Det kan være Nirvana eller AC/DC, han har på strengen, når han spiller. Og så har han gjort sig bemærket med at spille Vivaldi på en cello af is. Og det er to suiter af Bach, han spiller. Den første er den nummer 4, vi får. Den er lys, smidig. Den femte er i C-mol og lidt mørkere i bundfarverne og klangene. Og det er som støv af en karakter og nogle rytmer, som har tætte forbindelser til de gamle barokdanse. Hele tiden bliver du trukket ind i en karakter, og så videre til den næste i de seks satser, hver af suiterne har. Du får her Giovanni Solima at høre først suite nummer 4. Giovanni Solima の演奏でお聴きいただきます。

Det lyder lidt tørt, men også varmt og ret hyggeligt. Smil er der i hvert fald, når Giovanni Solimar spiller. Og summe og brumme og svir var der også her. Måske har Bach været biavler. Ved vi det? Det var i hvert fald sidste sats, Karusselturen, som afslutter Bachs suite for cello nummer 4, en gig. Og det er lige nu en koncert med den siciliansk fødte cellist Giovanni Solimar, som du hører i frokostkoncerten. Og nu kommer han så til suite nummer 5, og det er den i C-mol. På Bachs tid har C-mol en aura af alvor. Og det kan man godt høre her tydeligt i præludiet, som er den første sats.

Det er en fin, gammel Cremona-cello, som Giovanni Solima spiller på. Og her var det den femte af Bachs solo-cello-suiter. Det var endnu en tur rundt med Bach på strengene og Bachs filtrering af gamle danse fra tiden, hans tid og fra tiden lidt før. Nu skal vi høre Giovanni Solima spille et af sine egne stykker. Han er også komponist, der har balletmusik og kammermusik og soundtracks til film på hans repertoire. Nu skal han spille sit stykke, der hedder Lamentatio. Og det er, et ord, der knytter sig til en fornemmelse af sorg. Og det er vildt, det han laver her på strengene. Samtidig synger han og spiller pizzicato blandt andet med venstre hånd på strengene. Og der er sådan en ret stærk forbindelse med tidlig musik og så rockgitaren, som jo i sin natur elsker at boldre sig helt frit og elektrisk.

Ja, det er imponerende at finde på så meget leg og sjovhed på strengene på en cello her, en gammel barok cello, og det er Giovanni Solima, du har hørt her, spille sit eget stykke Lamentatio. Og det var frokostkoncerten, jeg havde et uddrag til dig, en koncert, som han gav i marts måned i Kyoji-salen i Tokyo i 2025.

fra Bachs værk Fugekunsten, noget af det sidste, han skriver i sit liv. Der fik vi her Kanon a la Duodecima med John Ede Cello og Jens Skov Kleinit.

0: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det kan kommunerne mærke, for udgiften til hjælpen vokser, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specialpædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
1: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Og Victor håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
2: Det vil nok være en lille smule mere svært, sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
0: Socialdemokraten Jonas Siversen, som er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, erkender, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række.
3: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i at have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
0: For første gang er et hold værnepligtige nu blevet udsendt til Grønland, det fremgår Forsvarets hjemmeside. Holdet består af udsendte fra Slesvigske Fodregiment, der dels er blevet sendt til Kangerlussuaq og til Nuuk. For uden at øve og træne militære færdigheder i det uvante terræn, så skal de værnepligtige også samarbejde med grønlandske kolleger og indgå i operativ tjeneste under den danskledede arktiske tilstedeværelse Arctic Endurance, som sker i samarbejde med andre NATO-lande. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Flere partier vil i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have et langt strengere tjek af alder. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
4: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
5: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: I Storbritannien har brugere af pornosider på nettet i et år nu skulle legitimere sig med kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at dokumentere, at de er over 18 år. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordøst-Sjælland her til eftermiddag, men efterhånden mest skyde og senere så regn i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Klassisk mix på P2.

Mario Bernardi og CBC Vancouver Orkestret spillede den her runde klassisk mix i gang med Lars-Erik Larssons pastorale suite. Pastoraler er der jo mange af i musikhistorien. De handler som regel om at være udenfor, på vandring og nyde naturen. Og der var det bare smæk fyldt med forårsenergi, der pipler og bobler løs i den her sats. Sådan er det også herinde i studiet. Jeg hedder Malena Rønnow, og jeg har glædet mig til at servere en times god og varieret musik for dig.

Christina Bjørkøe og Johannes Sø Hansen havde det lette ben foran her i en canzonetta for violin og klaver af Fini Henriques. Et sted i en af sine i øvrigt altid læsværdige krimier, der funderer Dan Turèll i skikkelse af den her navnløse journalistkarakter, som han blev så berømt for. Han funderer over, at der egentlig altid kun er to mulige motiver for at begå mord. Alt kan koges ned til enten det ene eller det andet, penge eller sex. I Massenets opera Hérodiade, der er det sidstnævnte, den er galt med. Som i en anden roman, der kan vi følge Johannes Døberens slagne vej mod at blive et hoved kortere, fordi Salome begærer ham med alt, hvad hun har, og han skal bare ikke nyde noget af hende. Men før hun bliver rasende, før det ender med et blodigt hoved på et fad, der skal vi lige høre Salome være fuldstændig endeløst, mageløst forelsket.

Il est doux, il est bon, han er så lækker, og jeg vil have ham. Og så ender det bare galt. Her der var det Elsa Dreisig, der sang Il est doux, il est bon fra Jules Massenets Érodiade, og hun var flankeret af Montpelliers Nationalorkester under ledelse af Michael Schönwandt. Nu skal I høre Beethoven. Det her det er en sats, jeg aldrig bliver træt af at høre på, og så er det med en dame, jeg synes er virkelig, virkelig, virkelig dejlig at høre på også.

Tredje sats af Beethovens violinkoncert, mine damer og herrer, det var Anne-Sophie Mutter og Berlinerfilharmonikerne under ledelse af Herbert von Karajan, der legede og gadedrenge hoppede sig igennem den. Musik kan have mange udtryk, mange stemninger og betegnelser, som komponisten giver med. Nu skal vi høre sådan en kølig, lidt skødesløs, distanceret vals. Du kan jo se, om du kan høre nonchalancen i musikken. Den hedder nemlig Vals Nonchalante.

0: Jeffrey Burleson sad ved klaveret her i en nonchalant vals af Camille Saint-Saëns.
1: P2.
0: Vi skal til musikkens svar på en selskabsleg til en parmiddag. I vores næste sats, der sætter Bartok musikinstrumenterne til at spille parvis sammen over for orkestret. Og altså, ja, nogle gange så lyder det mere gnidningsfrit end andre. Men det er jo også sjældent i de der glittede, problemfrie forhold, at det spændende findes.

Gioco delle coppie, altså leg med par, havde Bartók skrevet her i sin koncert for orkester. Den hollandske radios filharmoniske orkester spillede under ledelse af Karina Kancelakis. Nu skal vi til noget lidt mere melankolsk.

Jeg synes, den her lille melodi, Moll Peatley, den er super hypnotiserende at sidde og lytte til. Her der blev den spillet af Andrew Lawrence King, David Douglas og Paul Odette. Nu skal vi have en strygekvartetsats fuld af lys, og det er jo ikke et hvilket som helst lys. Jeg forestiller mig, at det er det her eftermiddags sollys om sommeren, der har cirka samme farve som lys honning, og som sådan filtrerer ind i en stue. Men du kan jo høre, hvad for et lys det er for dig.

Jeg bliver simpelthen så blød om hjertet og helt varm inden i af den her kvartetsats. Jeg synes, den er smuk og gylden og lys og som smør og honning. Det var Arot-kvartetten, der spillede Andante-satsen fra Haydns Kvint-kvartet. Og det var også det næstsidste stykke musik i den her times klassisk mix. Frem mod radioavisen, der sidder Mikhail Pletnev klar ved klaveret med et lille præludie af Alexander Skriabin.

0: Bølgerne har gået højt hele dagen i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønsker at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det er løgn, siger Morten Messerschmidt, og det vil han have rettens ord for. Det er jeres politiske korrespondent Christine Korsen har siddet med i retten.
1: Det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Sagen har været i gang siden klokken 9:30 i formiddag. Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Og så ind i Folketinget, for nu skal folketingspolitikerne debattere, om de skal have lov til at være anonyme i udredningen af krigen i Afghanistan. Det er i første omgang blevet besluttet, at politikerne selv må vælge, om de vil stå frem med navn i rapporten om den danske militære indsats. Men et borgerforslag mod anonymiseringen, som blandt andre krigsveteran Morten Krohmann står bag, har nu fået over 50.000 underskrifter, og dermed bliver forslaget fremsat i Folketinget. Morten Krohmann begrunder forslaget med, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne derfor også kunne. Og så vender vi tilbage til retten, for her til eftermiddag begynder en anden opsigtsvækkende retssag i USA. 29 af de amerikanske delstater har anklaget techfirmaet Meta, som står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Delstaterne kræver en bøde på svimlende 6.450 milliarder kroner. Udover bøden kræver de også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i Børn- og Ungepsykiatrien i Region Hovedstaden, og som selv har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
2: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: I foråret blev Meta idømt en bøde på 2,4 milliarder i delstaten New Mexico for lignende overtrædelser af forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og så kun 14-20 grader.
3: Klassisk mix på B2.
4: Og i dag der er det mig, Malene Rønnow, der serverer musikken, som helt afgørende er i det lyse og glade hjørne. Lidt senere der har jeg et helt værk, der er spækket med solskin og sommer. Det hedder bogstaveligt talt Sommerliv. Men først skal vi lige på tur med en lille troldefamilie.

kan du huske skærmtrollen Hugo? Ham fra starten af 90'erne fra TV2's Elevatoren med "Hvor skal vi hen, du?" Han dukker altid op i mit hoved, når jeg hører den her sats. Det var nemlig Griegs Troldtog fra Lyriske Stykker, og det var Oslo Kammerakademi, der spillede.

Adam Fischer og et af mine absolutte yndlingsorkestre, Danmarks Underholdningsorkester, var det her i Adagio og Allegro-satsen fra Haydns symfoni nummer 86 i D-dur. Og nu skal vi have en lille dans.

Det var en lille russisk dans. Den var skrevet af Stravinsky fra hans Petrusjka, og det var Besot Abdurajmov, der spillede. Vi nåede til den her times hele værk, og lige om lidt, så flyder der solskin og sommerlykke ud af højtalerne til dig. Vi skal nemlig høre Louis Glass' tredje symfoni, der har titlen Sommerliv. Louis Glass, han er lige et år yngre end Carl Nielsen, så det er i de der senromantiske baner, vi bevæger os, og det er bare død lækker musik. Fem satser har det her værk om den danske sommer, og den første, den hedder Sommerdag.

Her sænkede mørket sig i satsen i skumringen. Og når mørket er faldet på, skal der holdes gilde. Det hedder den sidste sats i hvert fald. Bondegildet.

Lykke og lyse nætter og et bondegilde fik vi alt sammen her hos Louis Glass i hans tredje symfoni, der har titlen Sommerliv. Og jeg må bare sige, jeg har armene helt op over hovedet. Jeg bliver simpelthen i godt humør af den her musik. Det var det Rhinske Filharmoniske Orkester, der spillede under ledelse af Daniel Raskin.

En gang i den tidlige barok, der sad komponisten Nicola Mattei og improviserede, fabulerede over en melodi, han synes var fed. Og så synes han, at det, han jammede frem, det var så godt, at han lige skulle have det skrevet ned. Det blev til stykket, vi lige hørte. Diverse bizarrerie sopra la vecchia sarabanda oppur chaconna. Noget af en spiritusprøve, som egentlig bare betyder fabuleringer og fjollerier oven på en gammel sarabande-melodi. Og her der var det indspillet af det franske Le Consort. I Salmernes bog i Bibelen, der er der en smuk, smuk tekst om at længes efter at føle sig hjemme og længes efter at være i ro. Brorson har planket lidt af den til en salmetekst, hvor der står: En spurv dog har sin rede og sikre hvilebo, en svale ej tør lede om nattely og ro. Den længsel, den har Caroline Shaw omsat til smuk kormusik i sit værk And the Swallow.

Jeg kan altså godt forstå, hvis man kommer til at længes bare en lille smule efter himlen, når man har hørt den her smukke, smukke sats af Caroline Shaw. Det var hendes sats And the Swallow til tekst fra Salmernes bog, og så var det Tenebræ-ensemblet, der sang under ledelse af Nigel Short. Jeg kan simpelthen ikke modstå fristelsen til at blive i den her rolige, meditative stemning, så den sidste, vi når i den her time Klassisk Mix, det er at liste os ind i Duo Asgaard Andersens version af Et hav, der vugger sig til ro nu af Matti Borg. Her i studiet i den her time, der havde du mig, Malena Rønov. Tak fordi jeg måtte vinde plader i din radio. Tak fordi du lyttede med. Og på genhør.

0: For 40 minutter siden kom Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard ud af retssalen på Frederiksberg efter en hel dag med knubbede ord og gensidige beskyldninger. Og Morten Messerschmidt fastholder sin anklage mod Martin Lidegaard.
1: Martin Lidegaard ved godt, at han har talt usandt. Og derfor så er det klart, at det får en mere hysterisk karakter. Det tager jeg med.
0: Morten Messerschmidt anlagde en injuriesag mod Martin Lidegaard efter en partilederdebat sidste år, hvor Martin Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ønskede at internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve. Men det er ifølge Morten Messerschmidt en løgn. Martin Lidegaard sagde i retten, at hans udtalelser var en fortolkning af, hvad Dansk Folkeparti var på vej hen med sin politik, og det er inden for skiven i en politisk debat.
2: Det er jeg helt overbevist om, jeg er med gode ret til, og det er min advokat, jeg også synes er gået ganske klart i dag. Så ja, jeg er fortrøstningsfuld og satser bestemt på, endnu mere nu end i morges, at jeg får medhold i den her sag.
0: Nå, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, du har fulgt sagen her hele dagen. Bølgerne gik til tider ret højt i retssalen, kan man forstå. Hvad har du især hæftet dig ved?
3: Jamen, jeg synes, at det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed. Det er meget specielt, og man kunne jo også mærke, som du siger, at bølgerne indimellem gik højt, at man kan jo ikke pille politikken ud af det, og slet ikke, når der sidder sådan to politiske hovedmodstandere over for hinanden.
0: Men sagen den handler jo så om, hvad en partileder kan tillade sig at sige om et andet partis politik. Hvor principiel en retssag er det her?
3: Jamen, den er principiel, og det er også derfor, at Frederiksberg Ret har valgt, at der er tre dommere på, i stedet for normalt vil der være en i sådan en sag som den her. Fordi den jo dybest set handler om man skal sætte nogle nye grænser for, hvad politikere kan tillade sig at sige i sådan en debat, altså hvor grænserne går for den politiske ytringsfrihed, som normalt har lidt videre grænser end ellers.
0: Lød det her fra Christine Kortsen, og dommen i den her sag, den kommer først den 16. oktober. Det er vigtigt, at der ikke udbreder sig en forestilling om, at det er normalt, at unge går rundt med kniv i nattelivet. Det er budskabet fra det kriminalpræventive råd, efter at en 16-årig blev stukket ned og mistede livet til en fest i Folkeparken i Roskilde i fredags. Tal fra rådet viser, at 17% af de unge er bekymret for knive i nattelivet. Men rent faktisk er det kun 0,5%, der har en kniv med sig i byen. Og derfor er det vigtigt, at sådan en sag om knivdrab ikke får unge til at tro, at mange af deres jævnaldrende går rundt med en kniv. Det siger analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
4: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
0: Og i Roskilde er flere af de unge, vi har talt med, der også blevet bekymret efter knivdrabet.
5: Jeg var i byen tilfældigvis den fredag, og da min mor skrev, der blev jeg da lidt bekymret og skrev også til hende, om hun ville hente mig.
6: Vi kender også mange, som render rundt i Tostrup og laver dårlige ting, så
7: ja. Jeg har kniv og så videre, ja. Det er stadig en af ens tanker, at der kan være fremmede mennesker, som har kniv på sig.
6: Der kan ske alt.
0: Lød det her fra Lærke Schøring, Nikki Dimitrov og til sidst Johnny Adu. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad alene inde på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de allerede som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, det var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have strammet reglerne om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
8: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Lyder det her fra Pernille Spitz fra Red Barnet. Og så til en vejrudsigt. Der er stadig lidt sol, men efterhånden så bliver det mest skyet, og så kommer der endda også regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind, også fra vest, og så egentlig også ret svag varme, nemlig kun 14-20 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Dagen og musikken på P2. Og det er i dag med mig, Celine Hostrup. Velkommen til her 18. august. De næste to timer, der spiller jeg musik til dig, der lytter her på dagen. Og musik, der passer til dagen. Og vil begynde med noget, som simpelthen fik mig til at grine. Jeg stødte på den her ungarske bryllupsdans. Bryllupsdans, så får man sådan associationer til noget let og glædesfyldt. Men det her lyder simpelthen som en meget tung affære, og nogle gange som noget, der kunne udarte til et skænderi, eller i hvert fald en trussel.

Okay, så den slutter højt oppe, denne her ungarske bryllupsdans. Men den lander også tungt undervejs. Ungarsk bryllupsdans fra et værk af komponisten Leo Wagner. Divertimento hedder det værk, og det var en sats derfra. Med et ungarsk orkester, MAV, eller MAV-symfonikerne. Jeg har lige læst, at MAV står for de ungarske statsbaner. Så det er altså de ungarske statsbaners orkester, du har hørt. Det var dem, der var med til at betale det og grundlægge det lige efter 2. verdenskrig. Men de er rullet ud af orkestret. Et af de rigtig gode europæiske klassiske orkestre. Nå, så kom vi i gang med dagen og musikken på denne her tirsdag, som er sådan en underlig dag, som de der dage, der lægger sig lige mellem sommer og efterår, hvor det både er lidt for køligt og alligevel lidt for varmt. Jeg havde taget for lidt tøj på, da jeg cyklede afsted i morges, og nu går jeg herinde og på DR, og så går jeg og har lidt for meget tøj på. Det er simpelthen umuligt at ramme rigtigt. Og man skal lige vente sig til den der kølighed, der dukker op, når luften ikke er varm, men frisk. Og så pludselig opstår der jo en anden klarhed, som også er ret smuk. I franske Ravels værk, Le Tombeau de Couperin, så sidrer luften lige fra begyndelsen, indtil det hele samler sig, ligesom på sådan en smuk, klar dag,

Musikken er så frisk og kølig. Det er den første sats, præludiet fra Ravels Le Tombeau de Couperin. Jeg synes, det er så vidunderligt. Det var ensemble Uranus, der spillede her. Jeg fik simpelthen lyst til undervejs, at vi bliver i det der lidt lette og friske. Og der har Brahms også skrevet noget. Han er ellers mere til det storladende og følsomme og sødmefulde. Men lige netop denne her serenade, den kan noget af det der friske også.

Der er sådan et dejligt spil i musikken her mellem træblæserne, fløjter og oboer og fagotter og klarinetter på den ene side, og når strygerne så kommer på i midten, så bliver det pludselig så blødt, indtil de forlader det lidt igen, og så alligevel lige lader musikken, eller er med, når musikken lander. Brahms serenade, det var minuetten derfra med Gewandhausorkestret, dirigeret af Ricardo Chailly. Jeg læste lige i dag her, tirsdag den 18. august på DR's hjemmeside om et nyt initiativ for mennesker i sorg og sådan set for alle omkring mennesker i sorg. En ting, man kan bære på tøjet, sådan en lille vinge, man kan sætte på sit tøj, og på vingen står der så ordene, jeg har mistet. Så ved omgivelserne, at personen, der har den her lille vinge på, er en, som måske skal have et ekstra skulderklap, som man skal huske at spørge, som måske skal have lidt ekstra tid, omsorg, opmærksomhed. En sorgvinge bliver den kaldt, og det er sådan et smukt ord, synes jeg. Der er musik i ordet sorgvinge. Noget af det, jeg holder mest af ved at høre musik, det er, at man kan lade sorgen få frit løb der. Det er uanset, om musikken er sørgelig eller ej, sådan på papiret. Den kan jo ramme en uanset. Så kan man bare lade tårerne trille. For eksempel i denne her lille klavertrio. Jeg synes, den er så sød. Den flimrer lidt mellem dur og mol. Jeg ved ikke helt, hvor den lægger sig, men den rører i hvert fald mig i tårekanalerne. Og så letter den også lidt som sådan en lille vinge.

far og datter på klaver og violin, Mario Patuzzi og Maristella Patuzzi. Og så var der også en cellist, og hun hedder Alessandra Doninelli. Det rimer lidt. Patuzzi, Doninelli. Så lidt kan hun godt være med i gruppen her. De spillede musik af en hollandsk komponist, jeg ikke kendte, Elisabeth Kuiper. Hendes klavertrio i D-dur, tredje sats var det. En komponist, som levede fra slutningen af 1800-tallet til 1950'erne, var ret sej dame, så vidt jeg lige kan se. Men det har man jo også haft brug for, hvis man skulle gøre sig som kvindelig komponist på den tid. Et meget inderligt stykke, lidt kælen. Så nu lader det lige blive lidt frisk igen med 8 musikere på blæserinstrumenter. Flest træblæser, altså fløjte, klarinet, fagot, obo, og man kan mærke den der trælyd. Og så er der lige et enkelt horn, der kan sige trut undervejs, og en kontrabas. Komponisten hedder Karl Reinicke.

Der er ret meget gang i den i blæseroktetten her, altså 8 blæsere, en sats fra Karl Reinickes blæseroktet i B-dur. Karl Reinicke er tysk komponist, men jeg har lige læst, at han faktisk var hofkomponist for Karl den... hvad har det været, Karl den... Lad os se, jeg har skrevet det op her. Karl den 8. var han hofpianist for i København, tilbage i 1846. Så der er sådan en dansk forbindelse. Det var musikere fra Oslo Kammerakademi, der spillede denne her blæseroktet. P2 og dagen og musikken lytter du til lige nu med mig, Celine Haastrup. Jeg synes, der var så meget luft og duft i musikken her. Og det fik mig til at tænke på alle de dufte, der er i luften her om sommeren, og hvor meget de kan sende en alle mulige steder hen. Jeg blev forleden sendt hen til der, hvor jeg holdt sommerferie som barn, nemlig på Læsø. Jeg cyklede forbi noget, der duftede af strå og vilde blomster i kornet og sådan en duft af let fugt under nogle lave træer og sådan noget. Og så var jeg tilbage. Og jeg kom også sådan til at savne det. Og jeg kom til at savne det der med at tage på ferie på en ø. Det er altså noget helt særligt. Når man skulle til Læsø, og sådan er det jo stadigvæk, mindre man tager det lille fly, så sejler man fra Frederikshavn. Og når færgen så lægger fra, så oplever man nok, som jeg i hvert fald gjorde, at nu begynder ferien. Man står på færgen, og så kigger man efter krudttårnet i Frederikshavn og Sæby Bakker, der sådan langsomt bliver mindre. Og når det næsten har fortonet sig, så kan man vende sig og begynde at spejde efter fyrtårnet på det, der hedder Nordre Rønner. Det er sådan noget et lavtvandsområde nord for Læsø. Der er så lavt derude, det er vist nok 7 kilometer nord for Læsø. Der er så lavt, at man fortæller, at fyrmesterens datter på gode dage kunne gå ind til øen, når hun skulle til fest. Og når man så passerer det, så begynder man at kunne se kirken i Vesterøhavn dukke op, og så er man tæt på. Og så går man i land. Og så er der noget med øer, altså at når landet bag forsvinder, så forsvinder hverdagen også. Nu er man simpelthen i gang med noget andet. Jeg sad og dykkede så meget ned i mine Læsø-minder, at jeg ikke kunne lade være at finde folkemusik frem fra Læsø, for det har de. 2 minutter kommer der her, og melodien er kendt i folkemusikkredse, har jeg hørt. Den hedder Enkelt Kæde, og det er sådan en, der er blevet videreført på Læsø i generationer.

Musik fra Læsø, folkemusik fra Læsø. Noget, der bliver kigget på fra folkemusikmiljøet og regnet som noget meget originalt i Danmark. Videreført gennem generationer. Enkelt kæde hed den her. Jeg fik lyst til at spille noget mere folkemusik, som jo bliver skrevet også i dag. Masser af folkemusik bliver skrevet i dag. Blandt andet af det ensemble, der hedder Dreamers Circus. Og nu er teknikken sørme gået ned. Så kan der hverken spilles folkemusik eller noget andet musik, men jeg er sikker på, at jeg kan løse det her meget hurtigt. Hvis du bare hænger på, så er der noget, der lige skal slettes. Ja, det beklager jeg altså, men sådan er det, når alt skal være digitalt. Så er vi der. Dreamer Circus, Stormpolskan.

Stormpolskan, sådan en polska i storm eller med storm. Skrevet musikere fra Dreamers Circus, som spillede den her sammen med den danske strygekvartet. Musik fra i dag, folkemusik fra i dag, og folkemusik har der altid været i den klassiske musik. Spiller noget gammel barokmusik, det har også en et folkish touch.

Gode gamle Bach. Han havde også ørerne godt rettet mod folkedanse og hofdanse. Her var det et par minuetter fra hans orkestersuite nummer 4, spillet af Concerto Copenhagen med Lars Ulrik Mortensen. Det, der kommer nu, har jeg virkelig glædet mig til at spille. Altså, jeg glæder mig til at spille al musik, men nogle gange så glæder jeg mig lidt mere. Og det her er musik af den tjekkiske komponist Martinu. Det er symfonisk musik for stort orkester. Det har sådan en folkemusikalsk sødme, og der er nænde om melodierne. Det funker bare. Og så er det en sindssygt god indspilning. Det er ugens album på P2 i denne her uge, og et album, som er blevet rost til skyerne, kan jeg se, af internationale anmeldere med Bamberg-symfonikerne og så den tjekkiske dirigent Jakub Hrusa. Og de kender simpelthen musikken ud og ind. De vil noget med den. Musikken kommer til at virke frisk. Den er som om, den er skrevet i nuet. Den er fuld af indfald, idéer og skønhed, og det hele bliver til lige nu. Det er ret fantastisk at lytte til. Man kan simpelthen høre, det er virkelig god musik. Jeg spiller noget fra hans anden symfoni, Martinus anden symfoni, anden satsen. Den begynder så blidt og kønt. Smukke klange, der folder sig ud, men vent bare et par minutter, så kommer klaveret ind nærmest som sådan en hammer eller en tromme.

Det er så elegant, det her, og det er så originalt og fuld af idéer. Virkelig skønt at lytte til musik af Bohuslav Martinu, tjekkisk komponist, indspillet masser af gange, men her er Bamberg-symfonikerne på et nyt album, og de spiller bare mega godt. Anden symfoni var det anden sats, du fik lov at høre fra her. Jakob Rose dirigerer Bamberg-symfonikerne, og det her det er ugens album på P2. Du kommer heldigvis til at høre musik fra det her album mange gange i den her uge. Puha, nu lander jeg lige i musik, der er lidt mildere end radioavisen. Chopin.

0: Da, da, da, da.
1: Vals Brilliant af Chopin. Det var Stephen Hoff, der spillede den her brillante vals, hvor fingrene godt nok skal sidde godt. Det her er Dagen og Musikken. Jeg er tilbage efter radioavisen med meget mere musik til dagen i dag og til dig, der lytter. På genhør.
2: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klaver-tema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
3: Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Det kom til at handle mere om politik end lovovertrædelser, da de to partiledere Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre i dag tørnede sammen i en opsigtsvækkende retssag. Det vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt havde trukket Lidegaard i retten for at lyve om Dansk Folkepartis politik. Det skete ifølge Messerschmidt ved et debatmøde sidste år, hvor Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve og tro. En anklage, som Morten Messerschmidt fastholdt over for medierne efter retssagen i dag.
5: Hvordan ved du egentlig, at han ved, det var løgn?
6: Det ved jeg, fordi jeg kender Martin altså igennem rigtig mange år. Og fordi der ikke står et eneste ord om hudfarve i vores hjemrejsepolitik. Fordi der ikke er blevet ført et eneste bevis for den påstand.
4: I retten diskuterede de to partiledere og deres advokater højlydt Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik. Og bagefter fastholdt Martin Lidegaard retten til at sige, som han havde gjort. Det skete, fordi Messerschmidt i et interview havde sagt, at 50.000-100.000 udlændinge skulle udvises af Danmark, sagde han.
7: Mit ærne er at sige klart fra over for nogle ekstremistiske ideologier, der hersker i Europa. En højere ekstremisme, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig i det interview.
4: Så ifølge politisk korrespondent Christine Kortsen, så kom retssagen til at handle mere om politik end paragraffer.
8: Det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed.
4: Og vi bliver i politik. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de har fået lov til, at deres udsagn kan blive anonymiseret. Men det vil borgerforslaget have ændret, og med 50.000 underskrifter kan det nu blive fremsat i Folketinget. Veteranen Morten Kromand, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok.
9: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
4: Og han siger, at sagen for ham er principiel.
9: Jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan, og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov at tage ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
4: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan. 44 danske soldater døde. Og så vender vi tilbage til retten, men tager en tur over Atlanten for en retssag mod Meta, selskabet bag blandt andet Facebook, Instagram og WhatsApp, der begynder her til eftermiddag i USA, kan få vidtrækkende konsekvenser for tech-industrien. Flere eksperter mener ligefrem, at det kan blive tech-giganternes tobaksøjeblik, altså det tidspunkt, hvor en hel industri skal stå til ansvar for de skader, deres produkter påfører forbrugerne. Sagen er anlagt af 29 amerikanske delstater, der mener, at Meta har brudt lovgivningen om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Det forklarer Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
10: Der er indbygget skadevirkninger i deres produkt, som de endda kender til, fordi de har faktisk forsket i det internt.
4: Delstaterne vil have Meta til at ændre de algoritmer, der er designet til at fastholde børn og unge, så de doomscroller, altså bliver ved med at glo på for eksempel Facebook.
10: De benytter sig af fastholdelsesmekanismer, så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
4: Og hvis delstaterne vinder sagerne, så kan det ende med en enorm økonomisk erstatning. Ifølge Meta kan kravet løbe op i 6.450 milliarder kroner, men eksperter anslår, at beløbet dog vil være langt lavere. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og egentlig også ret svag varme, nemlig kun sølle 14-20 grader.
1: Dagen og musikken på P2. Og det er stadig mig, Celine Hostrup, der er her med musik til dig og til dagen. I dag tirsdag, hvor der er klassisk tirsdag i Aarhus. Gratis udendørs koncert i aften. Jeg ringer og hører lidt mere om den koncert om sådan en 2 musikstykkers tid. Men begynder lige med en vellykket flirt. Sådan en har komponisten Louise Adolphe Labeu skrevet. Sådan et lille stykke, der flørter lidt, et frækt og afprøvende, og så bliver det så romantisk.

Så slutter den så let, den her lille flirt. Tredje sats af Louise Adolfa Lebeaus klavertrio i D-mol. Det var Clara Wieck trio, der spillede. Der er så mange koncerter i det danske sommerland. Noget af musikken skal man betale for at gå ind til. Fair nok. Nogle gange er den gratis. Det er den hver tirsdag aften i Aarhus for tiden til klassisk tirsdag. I sidste uge spillede Novo Quartet

0: Når aftenen begynder at falde til ro, og sensommerlyset stadig hænger i luften, inviterer Klassisk tirsdag udenfor til gratis koncertoplevelser, hvor musik, nærvær og fællesskab går hånd i hånd. Det lyder simpelthen så inviterende. Klassisk tirsdag i Aarhus i Musikhusparken i Aarhus kl. 19 om tirsdagen, og også i aften. I sidste uge spillede Novo Quartet, som du hørte her, det var musik af Moishe Weinberg, en aria. Og i aften er der koncert igen. Og der er du vært, Charlotte Nordholt.
1: Ja, det er jeg.
0: Mm, hvor er du henne nu?
1: Jamen, jeg sidder faktisk lige der, hvor det skal foregå, og lytter til, til den her lydprøve, der er i gang lige nu.
0: Hvem skal spille?
1: Jamen, i Aarhus, i aften er det Aarhus Kammerorkester, som har lavet et ret fedt program, hvor vi skal høre musik af Caroline Shaw, det er det, der kører her i baggrunden. Og musik af Frederik Zeuthen, den her unge danske komponist, mm-hmm. lige fyldt 30, så ægte ung. Og så er der en harpenist med, så det bliver sådan, det bliver meget lyst og let og sommerligt.
0: Mm. Og hvordan er vejret derude? Er det lyst og let og sommerligt?
1: Ja, det kan vi godt kalde det. Altså, men det er ikke særlig varmt, faktisk. Så jeg håber, de har fundet nogle tæpper frem til folk.
0: Okay, det er altså lige et råd givet videre til alle jer, der har lyst til at gå til gratis koncert i Aarhus i Musikhusparken. Så husk lige en ekstra trøje, sokker måske.
1: Ja, lige præcis. Det er noget i den stil der. Ja. Ja, så.
0: Charlotte,
1: musikken er god.
0: Charlotte, du var jo vært også i sidste uge, hvor Novo Quartet spillede. Hvad er det for en stemning? Der var sådan en udendørskoncert.
1: Ja, altså, jeg synes, det er en fantastisk stemning. Musikerne bliver altid sådan lidt fordi der ikke er rigtig noget rum at spille i. Det er jo bare det er jo forstærket. Men stemningen af sådan byens rumlen om bagved, og vi er jo lige ved siden af Rådhustårnet med klokkerne, der ringer hver kvarter. Ja, de kommer også her nu. og folk, der går og snakker, der er lidt springvand i baggrund. Det er simpelthen så stemningsfuldt, og det bliver sådan en sanselig oplevelse at lytte til musik, når vi har alt det her omkring os, som jeg enormt godt kan lide.
0: Så koncert i aften med Aarhus Kammerorkester og kirkeklokker og forbipasserende biler, lastbiler, ambulancer og hvad der ellers kommer. Det lyder som en dejlig koncert, Charlotte. Og hvad er du? Og du præsenterer musikken?
1: Ja, det er simpelthen min fine rolle. Det er simpelthen at skabe god stemning. En lille quiz bliver det også til undervejs. En sjov lille quiz. Det er sådan, vi skal have det rart, vi skal have det godt. Så det er sådan, det hele er til den hyggelige side.
0: Hvad skal du så lave nu, inden koncerten?
1: Jeg skal snart spise.
0: Jamen, jeg vil
1: tjek quizzen. Tjek, om jeg kan quizzen.
0: Ja, om du selv kan svare på den. Det er nok en god idé. Charlotte Nordholt, du er også vært her på P2, hvis nogen nu lige skulle have siddet og undret sig. Og nu skal du altså præsentere Aarhus Kammerorkester i Klassisk tirsdag i Aarhus i aften. Gratis adgang i Musikhusparken. Se at komme afsted, hvis du er i nærheden, og husk at tage en trøje med. Og Charlotte Nordholt, se at komme afsted og spise noget med. Og god fornøjelse.
1: Tusind tak.
0: Og så har jeg fundet Aarhus Kammerorkester frem, selvfølgelig.

Aarhus Kammerorkester i musik af den ukrainske komponist Miroslav Skoruk. Det var Magnus Plejdrup, der dirigerede orkestret. Og du kan altså høre Aarhus Kammerorkester ganske gratis i Musikhusparken i Aarhus i aften kl. 19. Nå, musikken her kan du også høre gratis. Den er fuld af himmellegemer, for det var Danmark jo i sidste uge. Der var solformørkelse, der var måne. Der var meteorregn, der var det hele, og her i musikken er det nu den store planet Jupiter, som den engelske komponist Gustav Holst forestillede sig den. Jupiter, glædesguden, den største planet af dem alle sammen.

Man kan godt høre, den er stor, den planet, der bliver tegnet i toner her. Jupiter er det, den største af alle planeterne, som Gustav Holst har skrevet i musik i sit værk Planeterne. En af satserne er altså Jupiter, glædesguden. Det var Bergen Filharmonikerne, der spillede, dirigeret af Andrew Litten. Og du lytter til Dagen og Musikken med mig, Celine Hostrup. Jeg har musik med indtil kl. 18. Lige nu er den skrevet af Jean Grasse.

Det er som en eventyrlig lille spilledåse, det her. Suite en duo, altså suite for en duo, eller for to. Modère hedder satsen fra det værk, og det er jo Jean Grasse, der har skrevet musikken. Juliette Urel og Isabelle Boretti spillede harpe og tværfløjte. Og jeg bliver i det lette og luftige.

Musik af Brahms, klarinetkvintet i H-mol. Det var den danske strygekvartet, der spillede sammen med Sebastian Mans. I sidste time spillede jeg musik af den tjekkiske komponist Martin Nu. Det er musik, som lige er kommet i en ny indspilning, jeg synes er virkelig god. Martin Nus symfonier, som jeg ikke har lyttet meget til, men i indspilningen her folder de så pludselig ud. Kan høre alle idéerne, indfald, melodier og hvad der ellers er. Så jeg har lyst til at spille noget mere. Jeg har fundet musik frem fra hans symfoni nummer 3, tredje sats, som er ret voldsom til en start, men bliver lige hængende, det var ikke så længe, så er der noget nyt, der tager form og udvikler sig. Det er Bamberg-symfonikerne, der spiller, dirigeret af den tjekkiske dirigent Jakob Hruser, som virkelig kender musikken.

Den lander så flot, tredje satsen i Martinus symfoni nummer 3 med Jakob Rosa og Bamberg symfonikerne. Ugens album på P2 i denne her uge.

En af Carl Nielsens humoreske bagateller, som han kalder de her små klaverstykker med glimt i øjet. Rikke Sandberg spillede. Hun har indspillet al Carl Nielsens klavermusik, og altså også denne her. Er vi ved at løbe tør for lyst til livet? Det var overskriften på et interview forleden, og det kunne jeg ikke lade være med at læse, og det gjorde stort indtryk. Det var et interview, jeg tror det var i Jyllandsposten, med en tysk filosof, det lyder svært, men han er nu meget tilgængelig, tyske Hartmut Rosa. Han er sådan en, der analyserer samtiden og peger på, hvordan vi egentlig lever med hinanden. Og han peger på noget, der er fuldstændig enkelt og tydeligt, at jo flere ting, vi har til rådighed, der skal gøre det hele lidt nemmere og lidt hurtigere, jo mere brænder vi ud. Vi kan ikke nå det hele. Så laver vi to-do-lister, og vi får stress, og vi mister lysten til livet. Selvom det hele tiden skulle være så nemt, så mister vi lysten, fordi livet hele tiden er lige forbi den næste opgave, i stedet for at være her og nu. Og det er jo velkendt. Man skal lige ordne noget, ikke? Man skal lige skrive, forberede, købe ind, og så skal vi til det, men det skal vi ikke, fordi så skal vi noget andet. Og det burde jo ellers være så nemt, vi kan købe færdigmad, vi kan få det, vi peger på et splitsekund, mails kommer lynhurtigt frem for eksempel, man skal ikke vente på noget. Men der siger han noget meget klogt, nemlig at når vi holder op med sådan at bokse med verden og tage livtag med den, jo mindre svarer den igen. Vi får ikke noget tilbage, og så mister det hele betydning. Vi kan ikke planlægge os ud af det, siger han. Historien ændrer sig sjældent, fordi nogen har lagt en perfekt plan, og det har han jo ret i. Vi skal kigge efter de små ting, de små revner. Og så citerer han en sang af Leonard Cohen, en der hedder Anthem, som er en af hans mest berømte sange. Og han synger, "There's a crack in everything, that's how the light gets in." Der er en revne i alting. Det er der, lyset kommer ind.

0: Det var Dagen af Musikken for i dag med mig, Celine Hostrup. Der er vingesus lige om lidt om gammel, lækker, skøn musik. Og P2-koncert med jazz og klassisk bagefter. Jeg hedder Celine Hostrup og vil sige tak for nu og på genhør.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget generet og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.
0: Klokken 18, der er radioavis.
4: En gigantisk retssag mod tech-giganten Meta, der ejer Instagram og Facebook, begynder nu i USA. 29 amerikanske delstater anklager Meta for at have bidraget til unges mistrivsel ved bevidst at gøre børn afhængige af deres produkter. Retssagen begynder her til eftermiddag i Washington D.C., hvor fire af delstaterne på vegne af de 29 fører sagen mod Meta, der afviser alle anklager. Og Trine Marie Ilsø, du er DR's USA-korrespondent, men også tidligere retskorrespondent her i huset. Hvad er det mere præcis, delstaterne mener, at Meta har gjort?
5: De mener, at de for eksempel algoritmer og forskellige elementer, der er på både Facebook og Instagram, det er nogen, som Meta har skabt med vilje og med den viden, at når de skabte de her forskellige ting til Instagram, så ville det også gøre børn og unge afhængige. Og derfor så vil de her stater jo gerne forsøge at jo både hive nogle penge ud af Meta, men også forsøge at få dem til at ændre den måde, de driver virksomhed på.
4: Og virker det så til, at delstaterne har en god sag her?
5: Altså, det er jo det helt store spørgsmål. De fire stater, som jo er en del af præcis den her sag, deres bevismateriale, det omfatter også de øvrige i alt 29 staters dokumentation, som blandt andet skulle indeholde nogle dokumenter, der viser, hvordan både Meta har indsamlet oplysninger om børn og unge, men også hvordan børn og unge er blevet afhængige, og hvordan deres mentale helbred er blevet påvirket. Men om det så også er nok til at få dem dømt, det er jo så en helt anden sag, og det er jo noget af det, som retten skal tage stilling til.
4: Og hvor alvorligt kan det her ende for Zuckerberg og Meta, hvis delstaterne får medhold?
5: At det her, det kan blive ret alvorligt, fordi ud over de 29 stater, som allerede har stævnet Meta, så ved vi jo også, at der er en lang række lande i Europa, som vil følge efter. Så det her, det er ikke alene en sag, hvad skal man sige, der handler om penge og Metas eksistensgrundlag. Det handler sådan set også om at forsøge at skabe nogle ændringer. Så derfor så er det en sag, som bliver fulgt meget, meget tæt. Ikke kun i USA, men også i Europa.
4: Fortalte Trine og Maria Ilsø her med os fra Washington D.C. Og retssagen med de fire delstater er sat til at vare cirka 6 uger. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR's dokumentarserie Alene hjemme med porno vil flere partier nu have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, som sidder i Folketingets børneudvalg.
6: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
4: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
7: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
4: For lidt over en uge siden gjorde den 32-årige bokser Dina Thorslund noget, som ingen andre herhjemme har gjort før hende. Hun blev verdensmester i alle de fire store professionelle bokseforbund og trak dermed alle de fire overdimensionerede VM-bælter hjem til Danmark. Kampen fandt sted i Orlando i USA. I dag blev den firedobbelte verdensmester så fejret på Rådhuset hjemme i Holstebro.
8: Han har fået et nyt øgenavn, det er Bæltedyret,
9: siger Dina Thorslund om sin mand.
8: Jeg ligger mere herinde.
9: Som hjælper med at slæbe på de fire gigantiske bælter. Ingen dansker har der heller ikke før kæmpet sig til titlen som verdensmester i de fire største bokseforbund. Som ubesejret med 25 sejre i 25 professionelle kampe.
10: Dina Thorslund!
9: og der var derfor rigeligt med følelser på skærmen af Sport Live.
10: It's funny because when I've seen people cry when they win.
9: Ikke mindst fordi hun år før måtte opgive to titler på grund af en graviditet.
10: This has been so an emotional journey for me the last year.
9: Som få måneder efter blev til en ufrivillig abort.
11: Det er da også lidt vildt.
9: Men i dag
11: det er det godt nok.
9: Kulminerer rejsen i få sekunders kort refleksion.
11: At man har stræbet efter det i så mange år, så står man, og det er også lidt mærkeligt.
9: Og så er det da heldigt, at man har folk omkring sig.
11: Nå, nej.
9: Til at minde en om, hvor stort det egentlig er.
11: Jeg holdt helt varmt.
4: Og det var Trine Sundhed, der tog os med til den store fejring. Nyd tørvejret, mens det stadig er der. I aften og i nat, der står det nemlig på regn, og måske også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader og kun svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Annemette Philipsen styrer eftermiddagens radioaviser sikkert ned ad nyhedsstrømmen.
2: Vingesus.
12: Velkommen til Vingesus.
2: På P2.
12: Snup lige en tudekiks. Ja, der er ikke meget plads til sorg og refleksion i en dagligdag, der bare banker derudad. Og sorg er jo heller ikke særlig praktisk, når der nu er så meget andet, man skal nå. Og når Insta, TikTok og Facebook kalder med alle de der fantastiske tilværelser, som vi selvfølgelig alle sammen har. Men der ligger altså stor musik og gemmer sig lige netop i sorgen. En urkraft og indimellem en lavmælt storhed.

Trauer, sorg hedder det nye album med orkestret Il Giardino Armonico. Og på det her album er det indimellem som om, at jo sværere det bliver, jo mere indet kraftfuldt bliver det. Det her, det var musik fra starten af 1600-tallet af Samuel Scheidt, en smertefuld pavane, lidelsesfuld eller sorgfuld, Paduana Dolorosa. Musik fra en tid, hvor Europa så ind i krig og ødelæggelse med 30-årskrigen. Sorgen er altså temaet på det her album, hvor musikken ellers er ret livskraftig. Det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Velkommen til. Vingesus elsker jo rejser tilbage i tiden, så vi skal også til et gammelt teater med H.C. Andersen. Det var her, han både oplevede op- og nedture, og det kan du høre om lidt senere, når jeg besøger Hofteatret i København. Og så har jeg altså haft et hængeparti med et album fra sidste år, som jeg altså ikke ved, hvordan det lykkedes mig ikke at finde plads til før nu. Men bedre sent end aldrig, for jeg elsker jo, når italienerne er lidt crazy. Og det var de særligt i slutningen af 1500-tallet i Napoli. Så spænd bare sikkerhedsselen. Det vil sige, lige nu holder jeg faktisk verdensordenen intakt i et fornuftigt perspektiv med Haydn

Der er nerve, der er attack, kontraster og indimellem også en lidt hård klang, men det giver liv i kludene i musikken af Haydn. Det her, det er en skæring fra det nye album fra orkestret Den Harmoniske Have, Il Giardino Armonico, under dirigenten Giovanni Antonini, og med blandt andet symfoni nummer 52, som vi fik en sats fra. Det er et album, som er nummer 19 i rækken ud af 35 albums. Og med det er vi altså på vej mod det store Haydn 300-års jubilæum i 2032. Og dirigenten Giovanni Antonini ser Haydns musik som et kaleidoskop af menneskelige følelser. Og derfor laver han så tematiske programmer. Det kan handle om den følelsesfulde Haydn, tænkeren Haydn, den distræte. Og den her udgivelse har temaet sorg. Og helt centralt på det album står Haydns såkaldte sorgsymfoni, traversymfoni, som et centralt omdrejningspunkt. Jeg synes måske, det er lidt fortænkt med det her sorgtema. Selve sorgsymfonien, traversymfoni, den fik altså først sit navn efter Haydns død. Den står i mol, men der er ikke meget sorg at spore i for eksempel den fine anden sats, hvor violinerne spiller sart med dæmper, sordin, og så kommer blæser og horn ind og kaster lys og sol ud over det her strygerlandskab.

Tiden går ikke i stå, men det er som om, at der bliver plads til at trække vejret. Tak, Haydn. Og så kan jeg også meget godt lide Il Giardino Armonico og dirigenten Giovanni Antoninis tempo. Det er til den rolige side, men det er ikke fodslæbende. Og når violinerne så spiller med dæmper, så er det klart, at det får den der lidt blege lyd. Men det er også, som jeg sagde før, jo sværere Il Giardino Armonico spiller, jo mere intenst bliver det. Og jeg synes, de holder linjerne, og så bliver sådan en langsom sats jo en kerne i den her symfoni, som den her traversymfoni også er, sovsymfonien. Ja, altså det var ikke Haydn selv, der gav den navnet, og det bliver lidt fortænkt at putte det ind i sådan en sovboble. For Haydn er noget af det mest oplysningsrationelt præget, optimistiske menneske, og med plads til hele mennesket. Han bliver ikke sådan navlepillende eller forgabt i egne følelser. Og måske har dirigenten tænkt lidt af det samme, så de har tilsat den sorgfulde barokke Pavania spillet i starten, og så har de også tilsat sådan et sorgbærende stykke af estiske Arvo Pärt, skrevet til minde for ofrene for et islamistisk terrorangreb i Madrid. Så kommer vi altså op i nutiden. Og det fungerer sgu ret godt. Det giver retning, sovretning på albummet. Og i virkeligheden, så er det måske også lidt lige meget de der temaer og fine begrundelser på det glittede papir. Bare musikken står knivskarp og levende. Og det gør den.

0: Il Giardino Armonico under deres leder Giovanni Antonini i knivskarp Haydn, finalesatsen fra Haydns såkaldte Trauersymfoni, Sorgsymfoni. Ikke en titel Haydn stod bag, men altså han sluttede symfonien eftertrykkeligt med e-mol akkorder.
1: Vingesus.
0: Fra en komponist uden navlepilleri til en forfatter, der havde svært ved at komme ud af navlen, vores allesammens H.C. Andersen. Hans egen svanehistorie, hans eventyr løber som en rød tråd gennem dansk identitetsfølelse. Og så er hans liv også knyttet til dansk musikhistorie. Den følelse fik jeg i hvert fald, da jeg for nylig besøgte det nyåbnede Hofteater i København. Her fik jeg en rundvisning af komponisten Rasmus Twiggy, som har været i kilderne og har skruet nogle skønne lydfortællinger sammen, som man kan høre, hvis man kommer til staden og besøger Hofteatret.
2: Jamen, vi står skråt. Vi står på de skrå brædder og kan bevæge os ned mod salen her med en vis hældning, altså på scenen inde i Hofteatret.
0: Det er virkelig, når man siger de skrå brædder, så mener man det, fordi den hælder virkelig. Men altså, der er jo visuelt gode grunde til det.
2: Ja, ja. Så kan man, se lidt mere af, hvad folk de giver en.
0: Ja. Og de her, jeg er helt fascineret. Jeg elsker gamle træplanker. Jeg skal da love for, at det her, det er gamle træplanker.
2: Ja, de har ikke været skiftet i rigtig mange år.
0: De er virkelig, virkelig fine. Lad os bevæge os ned her mod scenekanten.
2: Kan du mærke, de giver efter?
0: Gud ja, de er faktisk... De er...
2: Vi er nede i dansk ballet herinde, vel?
0: Men de har danset ballet her.
2: Det er jo det. H.C. Andersen, da han var 16 år, der gik han i skole herinde, hvor det var kun balletskole, og troede, at han skulle være en stor balletdanser, men det var han så den eneste, der troede.
0: Det er simpelthen på de her skrå brædder, at han har stået og prøvet sig selv af.
2: Ja. Og i en af de fortællinger, som vi har lavet inde i Hofteatret, der kan vi høre, at han bliver råbt af ham hernede på scenen af balletmesteren. Og det er fordi, at det også lige er dagen efter, at der har været en stor premiere over på teateret, hvor H.C. Andersen åbenbart er faldet ned i sådan nogle kulisser og væltet en klippe.
0: Så det var over på det Kongelige Teater, det skete?
2: Ja, i den her periode, der fungerer teateret her kun som balletskole, og forestillingerne er over på det Kongelige.
3: Nej, fy far, Hans Christian! Dine mokker blev en klatre løbet af det hele!
4: Men
3: her er det ene,
4: der
3: faktisk skal være far. Du måske følge dig på andre, Hans Christian, ikke improvisere.
4: Ja, naturligvis.
3: Ja, kom!
0: Så han har været med lige her. Det er da egentlig faktisk ret utroligt, at H.C. Andersen har lavet alle mulige øvelser på det her sted.
2: Jamen, han ville jo bare være kendt, og det var jo en vej for dem, der ikke havde midler til at komme ind i en kulturel verden, hvor de kunne nå lidt højere op, end de var født.
0: Hvilken musik var det, som man brugte på det her tidspunkt?
2: Altså, den her tid i Hofteatrets historie, kommer der jo en anden slags musik herind, fordi at den fungerer som balletskole. Og for at tage det her som eksempel, så er det en komponist, vi ikke hører så meget i dag, som hedder Claus Schall, som faktisk lavede en hel masse balletmusik i starten af 1900-tallet. Og de har så lige haft premiere på hans sidste store ballet, der hed Armida.
0: Det var noget af det, man kunne støde på, og som de så også har stået måske her på balletskolen og øvet til.
2: Ja, vi ved, de har bare haft en violinist, der spillede med. Det var meget almindeligt dengang. Og så havde man balletmesterens stok til at slå noget takt, og så var der en violinist, der kunne spille temaerne, som de skulle danse til.
0: Og det har ikke været nemt at være Hans Christian H.C. Andersen. Balletskolen hørte hjemme på Hofteatret, og H.C. Andersen gjorde ikke lykke som ranglet balletdanser. Hans liv er på mange måder fint vævet ind i musikken og kunsten, som knytter sig til det her sted, Hofteatret. Senere, da han kom der, var han, ja, nærmest forelsket.
5: Eminent. Hun er i sandhed uden sidestykke.
6: Så inderligt gribende. Jeg tror ikke, at forfatteren kan have forestillet sig et skønnere og mere ægte billede på den ulykkelige Lucia.
2: En af de aftener, vi har taget fat i, det er en, hvor den kendte svenske sangerinde Jenny Lind, hun synger til en velgørenhedskoncert nede på scenen, som Bonneville har arrangeret, og han har hende boende. Og H.C. Andersen var dybt forelsket i hende. Og det var...
0: Den svenske nattergal.
2: Ja, lige præcis.
5: Hun er en formidabel succes. Oh.
2: Hun bedårede jo virkelig sin samtid med den stemme og udtryksfuldhed, hun havde. Så han har nok sættet her i en blanding af sådan kærlighedsrus og så også en kunstnerisk overvældende oplevelse, som det helt sikkert har været at opleve hende så tæt på.
0: Ja, fordi det er jo det, der er specielt her, tænker jeg, med Hofteatret. Man er virkelig tæt på.
2: Ja, jamen der er måske 5-10 meter ned til den solist, man oplever, ikke? Så lyden er også lige ind i
6: det. Kan udtrykke mere og alle hans til sammen. Men ingen ord vil dog måle sig med hendes bedårende væsen.
5: Hvad siger de?
6: Jeg siger, ingen ord vil kunne måle sig med frøken Linds bedårende væsen.
2: Man ser hende helt tydeligt som inspiration for nattergalen, eller måske har han dedikeret den til hende. Og han har skrevet masser af breve til hende, hvor han er ret tydelig omkring, hvad han føler for hende. Og hun er meget sådan, prøver at slukke den ild der, fordi det er ikke noget for hende.
0: Hun kalder ham sin bror. Det er, altså, så det, de er fælles i ånden, men i ånden.
2: Ja, lige præcis. Nogle uger efter, at de har sættet her og oplevet hende på scenen, der udbringer Jenny Lind en skål, hvor hun kalder H.C. Andersen for sin bror. Og han gemmer det her glas fra den her skål resten af sit liv, men det er jo samtidig også den endelige afvisning af, at hun ikke er interesseret i noget andet end det forhold, de har.
0: Ja, på Hofteatret er historien om H.C. Andersens oplevelser med den svenske nattergal en naturlig del af de fine lydfortællinger, som komponisten Rasmus Tvigge står bag på stedet. Og som vi i Vinge Sus fik lov til at høre om, da jeg besøgte Rasmus Tvigge på Hofteatret i København. Og jeg ville jo vildt gerne have spillet noget med Jenny Lind, så man kunne høre, hvordan man sang i første del af 1800-tallet. Men af gode grunde findes den slags optagelser ikke. Der findes musik skrevet til hende, og jeg fandt en lille sang, skrevet af en dirigent og pianist, som akkompagnerede Lind på hendes meget stort anlagte USA-turné i midten af 1800-tallet. Nemlig den komponist, der hedder Julius Benedict. Og måske kan man mærke sådan lidt den her svenske nattergale-stemning.

En sang om sigøjneren og fuglen, som sangen hedder, af Julius Benedict. Jenny Linds repertoire, her sunget af John Sutherland, og altså skrevet af en komponist, som var helt tæt på den svenske nattergal stjernen Jenny Lind. Han akkompagnerede hende altså på hendes store turné i USA i midten af 1800-tallet. H.C. Andersen havde garanteret meget gerne været med i hendes kuffert.

Du lytter til Vinges Hus, og nu skal vi til Napoli omkring år 1600. Og hvis du synes, det var lidt synd for H.C. Andersen, så må du hellere ruste dig, for stakkels mig, jeg dør. For når jeg kysser dig, så er din tunge en pil, og dit kys er gift. Du har såret mig, bedraget mig. Grusomme, din mund virker sød som honning, men er en giftig afgrund.

De er bare toppen af poppen, så at sige. Concerto Italiano under Rinaldo Alessandrini. Og jeg har altid skelet til dem, når jeg selv har beskæftiget mig med de her gamle flerstemmige sange, madrigalerne, med poesi og melodier flettet så tæt sammen. På gruppens nyeste album, der er vi ude på de vilde våger. De vilde, harmoniske våger med musik af komponister, jeg stort set ikke kender. Altså sangen om den giftige elskede, som vi lige hørte, er af Ettore Della Marra. Og nej, ham kendte jeg heller ikke. En italiensk adelsmand, musiker, der omkring år 1600 spillede i Gesualdos stab af musikere. Gesualdo er den, der er kendt i dag. Fyrsten, som ikke bare skrev syrede madrigaler selv, men også slog sin første kone ihjel på grund af utroskab, han står i dag som repræsentant for den her vilde stil omkring år 1600. Men der var mange andre vilde. Og som jeg kan læse i Concerto Italianos booklet, så var det en særlig Napoli-stil, hvor Rom var kirkens og pavens centrum, som i 1500-tallet stillede skarpt på modreformationens krav til musikken, og hvor Venedig udstillede pomp og pragt, så var Napoli præget af et vildt eksperimenterende adelsmiljø. Der gik man til yderligheder, og man red med på den bølge, der bliver kaldt den manierede. Mærkelige, forskruede farver i malerierne og vilde, fordrejede akkorder i musikken. Det var det, som Gesualdo var mester i. Undertitlen på det her album er Gesualdo og Napoli. Der er kun ét nummer med af Gesualdo på det her album. Resten er ukendte, men samtidige. Og de skrev altså i den her vilde Napoli-stil. Prøv lige at høre akkorderne i den næste. Det er ret utræret. Og det handler selvfølgelig om kærlighed, drab og død.

Det er dejligt at føle sig ude på dybt vand. Crescenzo Salzili. Ham kendte jeg heller ikke. Det er godt nok vildt at fortælle den her elskede, hvor stor smerten er. Og så derefter vil jeg trofast, stærk og glad drage bort tilfreds i døden. Og måske derfor endte sangen i dur, tilfreds i døden. Gruppen, der sang her, Concerto Italiano, har altså bare hjemme i det italienske sprog. Og det intrikate spil mellem stemmer, intonationen, altså de er bare så gode. Det her album er virkelig en øreåbner for mig, og de har givet det titlen Stravagante Pensiero, altså ekstravagante, særprægede tanke. De får lov til at gøre brug af deres evner, for komponisterne der i Napoli og omegn omkring år 1600 og i anden del af 1500-tallet, de holdt sig ikke tilbage, når vi snakker krydrede harmonier og krav til stemmernes fleksibilitet. Der kan være meget hurtige harmoniskift, og der er mærkelige harmoniskift. Men måske elsker jeg allermest, når linjerne folder sig ud i sådan store, bløde bevægelser. Stemmerne smelter sammen og vrider sig mod hinanden i skønne disharmonier.

0: En sorgfuld sang om den elskede, der bare giver den kolde skulder, når man selv er ved at bryde sammen af kærlighed. Gruppen Concerto Italiano i musik af Bernardo Bolognini. Han levede fra 1570 til sådan starten af 1600-tallet. Og nej, jeg kendte heller ikke ham. Ligesom jeg ikke kender de fleste andre komponister på det her album, Stravagante Pensiero om den ekstravagante eller utrerede tanke fra Napoli og omegn. Jeg hedder Rie Koch. Jeg har bare tilbage nu at sige tak for nu. Husk, der ligger flere omgange Vingesus i DR Lyd, og så er jeg tilbage med mere Vingesus i næste uge.
1: Vingesus på P2.
0: Nyt fra hylden på P2.

Nikolaj Medvedev spillede her et præludie af Gershwin. Og præcis sådan her kommer det til at svinge gennem hele Nyt fra Hylden i dag. Velkommen til. Jeg hedder Sofie Dein Berlin. Og i aften der spiller jeg musik fra Medvedevs nye album Fusions. Det er klassisk musik med meget stærke jazz-vibes og inspiration derfra. Musikken er for soloklaver over hele linjen og er primært af Gershwin og Nikolaj Kasputin. Og når jeg nu siger, at vi skal til at høre en klaversonate, så er der sikkert mange, der har idéer om, hvordan sådan noget lyder. I kan godt glemme det hele, for det her det er alt andet end forudsigeligt.

Sådan kan en klaversonate også lyde. Det var Nikolaj Kasputins sonate, spillet af Nikolaj Medvedev, som uden tvivl føler sig helt hjemme i den her stil. Sådan lyder det i hvert fald. Nu har vi også brug for noget lidt mere lyrisk, knap så perkussivt og rytmisk. Vi skal høre Gershwin, men rekomponeret af amerikanske Earl Wild, en virtuos etude.

Embraceable You, Gershwin i nye klæder af Earl Wilde. Det var igen Nikolaj Medvedev, som spillede naturligvis. Til sidst her i Nyt fra Hylden, der skal vi tilbage i det rytmiske med noget af det mest happy-go-lucky klingende musik, jeg har hørt. Det er en af Kasputins koncertetyder, Pastorale hedder den. Og det er igen noget helt andet, end man forventer af pastorale satser. Og efter den, så er det tid til noget andet her på P2 end Nyt fra Hylden, men jeg vil da bare sige tak for nu, og vi høres ved igen en anden dag.

0: Ensemblet og chefdirigent Martina Bacic åbner korets 20-års jubilæumssæson med kraftfulde korværker og urgamle myter. I denne koncert får du et udvalg af de stærkeste fortællinger i ord og toner. Fra Venus' fødsel til Orfeus' rejse gennem underverdenen. Det er Myter og Ekko den 24. og 25. september i Trinitatis Kirke og Sorø Klosterkirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2-koncerten

Nej, dette er ikke Stefan Grappelli eller Svend Asmussen. Det er den stadig relativt unge danske violinist Niklas Valensin, årgang 1994. Efter omkring 10 års karriere som solist og kammermusiker er han for nylig tiltrådt som koncertmester, første soloviolin ved Sønderjyllands Symfoniorkester, men han fortsætter samtidig som solist og ikke mindst som kammermusiker. For det vi hører her, det er kammermusik. Fire musikere, der spiller tæt og intenst sammen, lytter til hinanden, reagerer spontant på hinandens skiftende impulser. Det kunne være Haydn eller Schumann, de spillede, men det er altså Duke Ellington-klassikeren Don't Get Around Much Anymore med Niklas Valensin og The Snorre Kirk Trio.

Velkommen til P2-koncerten, hvor vi i aften er taget helt ud til den yderste mole. Der er ved at samle sig en del mennesker her i hallen. Vi skal til koncert på Hvide Sande Sportsfiskercenter. Hvide Sande, der ligger ved indsejlingen til Ringkøbing Fjord, helt ude ved Vesterhavet. De store porte er slået op ud til vandet. Man kan se ud på indsejlingen til Ringkøbing Fjord. Man kan se det store sluseanlæg, der regulerer vandstanden og i øvrigt også saltindholdet i Ringkøbing Fjord. Og publikum bliver her placeret på fiskekasser med sådan nogle træbænke henover. Så det er altså et meget rustikt rum, vi skal til koncert til i aften. Mit navn er Claus Møller Jørgensen, og her på Sportsfiskercentret i Hvide Sande, der skal vi opleve, hvordan barokkens stringente udtryk og dens rene former, de spiller sammen med jazzens mere frie stil. Vi er til koncert ved Late Summer Festival i Hvide Sande. 5 sommerdage med prisbelønnede musikere til intime koncerter ved Vesterhavet og her ved Ringkøbing Fjord, der netop smelter sammen her i Hvide Sande. Festivalen strækker sig over, som sagt, disse 5 dage fra den 10. til den 14. august. Vi er til koncert her torsdag aften den 13. august. Og festivalen byder på et meget blandet program. Der er både traditionelle klassiske koncerter, der er grønlandsk sang, der er historiefortælling, og så er der altså også jazz i forskellige afskygninger på programmet. Niklas Valentin og hans jazzkvartet optræder for første gang her på festivalen. Niklas har i en del år ved siden af sin klassiske dannelse og uddannelse også dyrket jazz, og han har interesseret sig for musik altid, der taler umiddelbart til mennesker. Allerede i 2017, der udgav han en CD med blandt andet det her nummer.

0: It Ain't Necessarily So af George Gershwin i en indspilning med Niklas Valentin og pianisten Alexander McKinsey, som han også har et samarbejde med. Men i aften skal vi altså høre ham sammen med The Snore Kirk Jazz Trio. Og som sagt er denne her musik, jazzen, også noget, der altid har interesseret Niklas Valentin. Han er selv barn af en violinist, begyndt at spille som 6-årig, har vundet masser af priser, blandt andet er han trippelvinder ved Carl Nielsen-konkurrencen i 2012, og ved P2's kammermusikkonkurrence i 2014 vandt han med sin klavertrio Trio Vitruvi. Niklas Valentin har fået undervisning af prominente navne inden for klassisk violinspil, men han nåede også at få et nært forhold til en ganske særlig dansk violinist, nemlig Svend Asmussen. 6 år inden Asmussen døde i 2017, fik de to kontakt med hinanden. Jeg mødte Niklas Valentin tidligere i aften og spurgte ham som det første, hvordan det kom i stand.
1: Ja, det er en pussy, men utrolig dejlig historie, altså kort fortalt. Så min allerførste soloalbum, som var musik kun for soloviolin, det blev af uansagelige årsager anmeldt i et af de store jazzblade. Og lige pludselig en dag, så får jeg en henvendelse fra min daværende agent Marianne Larsen, der siger, du Niklas, vi har altså fået en henvendelse på, hvor man kan købe dit album. Jeg tror, det vil interessere dig. Det er Svend Asmussen. Og så havde han kontaktet mit agentur netop for at høre, hvor kunne man få det der album. Og så bad jeg, om det ikke var muligt at få sat i stand, at jeg kom overrakten personligt. Fordi Svend Asmussen hørte jeg første gang live i Næstved, da jeg var 10 år gammel. Det var så tilbage i 2004. Og der var han 90 år gammel, og det var en sublim performance. Jeg aldrig glemme den. Han jokede med publikum, han var frisk, han gjorde det alt sammen, som var det, du ved, taget fuldstændig lige ud af den blå luft. Så det at få lov til at møde ikke blot en dansk legende, men simpelthen altså en kulturinstitution i sig selv, det var ikke en chance, jeg kunne lade for misse.
0: Og nu har du så den der store klassiske tradition bag dig med fin uddannelse, studieophold i udlandet, godt gang i karrieren allerede inden du var færdig på konservatoriet. Hvad var det så, der fik dig til ikke blot at nyde og lytte, men selv også at dyrke jazzmusik?
1: Når jeg tænker på, hvordan min klassiske uddannelse har været, og sådan kræves det at nå til de højder, som jeg selv har ønsket at blive en del af, jamen man kigger på et eksisterende lodebillede, og man pusser det, og man forfiner det, og gør det igen dag ud og dagen. Men vi ændrer jo ikke på noget. Vi sætter jo ikke som sådan spørgsmålstegn ved det, vi står og laver. Vi holder kun øje med, at det bliver bedre og bedre i vores egen optik og i vores nære kollegas optik, i nogen grad vores lærer. Men det er jo ikke, fordi vi sidder og tænker, hvorfor er det egentlig, at den går fra en uformindsket A7 med en B5 i bassen, og det kan man ikke, så må man låne grammatik. Når jeg kommer over i jazzens verden, og lige pludselig ser, jamen de tænker slet ikke på melodilinjen, hvad der står skrevet. De tænker på fuldstændig det store billede, det musikalske forløb nedenunder, fordi sådan er deres uddannelse. De bliver bedt om at lære alle skalaer ind, ud og ind og ud, som var det absolut ingenting. Og det at ikke være bundet til en fast køreplan, men at være åben med hjertet og sindet hele tiden, hver gang man sætter sig til sit instrument, det er utroligt sundt.
0: Og det var noget, du blev fascineret af på et tidspunkt?
1: Ja, jeg blev både fascineret, og jeg blev glædeligt provokeret, altså virkelig at stå fast, er det for mig vigtigt. Ja, jeg har så utrolig meget at lære endnu, og det fantastiske, det er jo så, at jeg takket være både, at Svend har inviteret mig venligt ind i jazzens verden, i det han gav mig det her materiale, som ligger til grunde for vores første album, men også efterfølgende, så har Bjarke Faldgren betydet utrolig meget i min indgang ind til jazzens verden. Det er trods alt ham, der har sat mig sammen med Snore Kirk, og sammen med Snore, så har vi dannet denne her gruppe. De tre formidable musikere, som jeg arbejder med, har aldrig nogensinde set skævt til, når jeg laver en fejl, eller jeg kommer med en mærkværdig bemærkning, eller jeg foretager mig et eller andet, som virkelig er absolut ultrabesynderligt. Nej, når vi arbejder, så mødes vi fuldstændig lige. Altså, og jeg mærker en, som er utrolig rørende, og jeg er meget taknemmelig for at kunne mærke en meget stor respekt over for den verden, som jeg repræsenterer, og også når jeg taler om, hvor jeg gerne, ud fra det klassiske synspunkt, ønsker, vi kommer hen, jamen så ser de med venlige øjne på det, og jeg kan mærke, når vi så har spillet 2-3 gange, at det de ville, kunne de sige det til mig, så havde de sagt så og så igennem musikken, at ikke blot skal vi derhen, men lad os også lige gå herhen.
0: Når man sådan har fulgt dig gennem årene, Niklas, set dig optræde, hørt dit repertoire, både live og på CD, så får man indtryk af, at du meget gerne vil kommunikere direkte med dit publikum, og det tror jeg også, publikum kan forvente her i Hvide Sande i aften. Hvad betyder publikum for dig?
1: Det er mit liv. Publikum er mit liv. Og det er rigtigt, at kunne danne en forbindelse til publikum, det er noget, som jeg altid har beundret. Det er apropos den oplevelse, jeg selv havde som en lille 10-årig dreng, der sad på første række i Næstved og hørte en af de absolut bedste kigge lige på mig også og byde mig velkommen. Jeg var en del af alle i publikummet. Vi var en stor helhed, men vi blev talt til individuelt også. Jeg synes, i den klassiske verden er det noget, som jeg har manglet. Jeg synes, den virker ofte kølig og distanceret. Og det er også forståeligt, når man skal gå på scenen og spille en stor violinkoncert, at man ikke nødvendigvis holder en tale på forhånd. Men jeg savner at kunne se publikum i øjnene og lade dem vide, at jeg er utroligt taknemmelig for, at de har valgt at bruge tid på at være sammen med mig den aften. Og måske som den største inspiration, jamen så Victor Borges eget citat, smilet er den korteste distance mellem to mennesker. Det synes jeg er noget af det absolut vigtigste for en god koncertoplevelse.

0: Her var det starten af Bachs violinsonate nummer 1 i G-mol. Den danner et vigtigt punkt her i koncerten fra Hvide Sande tirsdag den 13. august. En koncert, hvor Bach møder jazzen, og hvor Niklas Valentin altså spiller med The Snor Kirk Trio. Snor Kirk er trommeslager. Han startede som en efterspurgt sideman rundt omkring på den europæiske jazzscene, og i dag der er han bandleder og komponist i egen ret. Et tysk jazzmagasin beskrev ham blandt andet som et oldebarn af Duke Ellington, raffineret, elegant og særdeles swingende. Jeg mødte Snor Kirk inden koncerten og spurgte ham først om, hvad det er for noget, som Niklas Valentin kan inden for Snor Kirks musikalske felt, jazzmusikken.
1: Han er utrolig interesseret i det og nysgerrig og går til det med krop og sjæl og stor ydmyghed, vil jeg sige. Og så kommer han jo med alt det instrumentalt tekniske kunde, man kan drømme om, som han er virkelig god til at forvalte inden for at det der for ham er et nyt miljø, kan man sige, et nyt territorium. Så han kommer med rigtig meget, vil jeg sige.
0: Og hvad er det anderledes ved at spille med ham frem for en, hvad skal vi sige, en saxofonist eller en guitarist eller en trompetist, som arbejder med jazzen til daglig?
1: Jamen det er anderledes på to måder, kan man sige. Det er anderledes på den måde, at i hvert fald i starten, kan man sige, da vi begyndte at spille sammen, så kan man selvfølgelig hurtigt fornemme, at det er uvant omgivelser på den samme måde, hvis du selvom jeg har spillet trommer og slagtøj i 30 plus år. Hvis du sætter mig i et symfoniorkester, så vil man også vende sig om og kigge, hvad er nu det? Og samtidig så er der også en klang i instrumentet, som er utrolig anderledes. Det vil man ikke høre nogen steder. Så det er på godt og godt.
0: På godt og godt, ja. Jeg forstår, at han har arrangeret den her danske musik, I skal spille fra swingperioden, 30'erne, 40'erne, deromkring. Hvad tænker du om hans måde at arrangere denne her, hvad skal vi sige, klassiske danske jazzagtige musik på?
1: Det synes jeg, han gør fremragende, og det bliver gjort på en måde, som ligger meget tæt op ad den måde, vi arbejder på inden for jazzens verden, som er, at man kommer med et forlæg, og så finpudser man det hele sammen, og nogle gange ender det et helt andet sted, end det startede. Og der er Niklas virkelig god til at lægge arrangementen til rette på en måde, hvor hans instrument fungerer optimalt og giver samtidig plads til, at vi kan gøre det samme med vores. Så det er ikke en diktatorisk proces på nogen som helst måde.
0: Og hvad så med dig selv? Hvad kan du genkende og blive fascineret af i Niklas' verden, helt konkret her i aften af Bach?
1: Jamen altså, Bach er jo, uanset hvor man er hen, i hvilken genre man er i, så er det jo på en eller anden måde, der vi alle sammen kommer fra, det er vores grunddagen af, så der er så meget genkendelsesglæde, og samtidig også for sådan nogen som os, tror det gælder for os alle tre, hvor vi måske kommer fra en verden, hvor man mere har været lytter end udøver, så er det jo helt fantastisk med det samme, man faktisk sætter sig ind i maskineriet og begynder at sidde og kigge på de her byggeklodser indenfra. Det har både været og er stadigvæk utrolig lærerigt, og for hver gang vi gør det, så bliver man mere og mere ydmyg over for materialet og helt igen imponeret over, hvor mageløst godt det er.
0: Så er vi da altså Snor Kirk, trommeslager og kapelmester i The Snor Kirk Trio, som ud over Kirk selv på trommer, som sagt, består af Anders Fjeldsted på bas og Philip Eggestubbe ved klaver. I aften ved Elklaver, fordi vi er til koncert et meget utraditionelt sted. Vi er til koncert på Hvide Sande Sportsfiskercenter, hvor man kan komme med sit fiskegrej, og man kan rense fisk og få dem frosset ned, og man kan gå ud på molen herude ved indsejlingen til Ringkøbing Fjord, hvor der i aften er et meget flot lys. Det er en rigtig varm sommeraften i denne her rustikke hal med udsigt over indsejlingen og udsigt op mod setupet her med trommer, bas og elklaver. Om et øjeblik er vi klar her ved koncerten torsdag den 13. august med Niklas Valentin og hans jazz-trio, altså Valentin plus The Snor Kirk-trio. Valentin præsenterer selv koncerten undervejs, men vi starter lige på med et stykke musik, som jeg er sikker på, at alle sammen kan genkende.

ekstra nummer her ved koncerten med Niklas Valentin og The Snore Kirk Trio på Hvide Sande Sportsfiskercenter, lige ned til indsejlingen til Ringkøbing Fjord med det smukke aftenlys ud over fiskerihavnen og ja, fiskeanlæggene, industrianlæggene på den anden side. Og med slusen, der regulerer vandhøjden inde i fjorden. Niklas Valentin, violin, Snore Kirk, trommer, Anders Fjeldsted, bas og Philip Ikestue, klaver. Al musik var arrangeret af Niklas Valentin, som han fortalte om undervejs. Og man må virkelig sige, at han har levet sig ind i stilen. Det er i hvert fald længe siden, at jeg har været til koncert med et klassisk stortalent som Niklas, og vippe så meget med tæerne og smile så meget undervejs. Det har været en fornøjelse at være til stede her i den ret enkle, man kunne næsten sige primitive ramme, som Hvide Sande Sportsfiskercenter udgør. En stor hal med fiskekasser, man kan sætte sig på. Enkelte plastikstole er også sat ind. Koncert her ved Late Summer Festival i Hvide Sande torsdag aften. Og som sagt, altså en hyldest fra Niklas Valentins side til til de store mestre, til swingtidens mestre, men jo altså også til de, der gik forud og lagde op til det. Tango, Jalousi og Jacob Gade. Og Bachs violinsonate nummer 1 fik vi midt i det hele i Valentins vidunderlige jazzede arrangement, skrevet ud her for jazztrive og sikkert med en hel del overladt til øjeblikket. Koncerten her fra Hvide Sande er slut. Det var som sagt Niklas Valentin på violin, Snore Kirk på trommer, Anders Fjeldsted på bas og Philip Ikestue ved klaveret. Det var Lars Nissen, der stod for teknikken, og Sebastian Brix producerede produktionen her. Mit navn er Claus Møller Jørgensen, og nu var det jo en kort koncert uden pause. Jeg har valgt en hel del musik ud til jer, som i hvert fald et stykke af vejen holder sig i sporet fra koncerten her, hvor der altså var fokus på Bach og jazz og klassisk, der møder alt muligt andet. Bach er jo en kæmpe inspiration for alle musikere, uanset genre. Det fortalte trommeslageren Snore Kirk i det interview, jeg havde med ham lige inden koncerten. Det er nemt at nævne en masse. Tangomesteren Astor Piazzolla, som vi hørte lidt af, musicalmesteren George Gershwin, jazzikonet Keith Jarrett, rockgruppen Procol Harum og mange andre kunne nævnes, og så selvfølgelig også langt de fleste sådan mere klassisk skolede komponister.

Og et af de mest markante eksempler på Bachs indflydelse, det finder vi nok i brasilianske Haider Villa-Lobos Bachianos Brasileiros, 9 suiter komponeret i årene fra 1930 til 45, klassiske kompositioner, der inddrager inspiration og elementer fra både Bach og fra brasiliansk folkemusik. Titlen Bachianos Brasileiros kan oversættes til noget med Bach-inspirerede brasilianske stykker. Lidt ligesom det, Niklas Valensin gjorde med Bachs solosonate undervejs her i koncerten for Hvide Sande. De 9 suiter af Villa-Lobos, de er ret forskellige. De er skrevet for forskellige besætninger og har forskellig varighed. Den mest kendte af dem, det er nok den meget smukke og lyriske arie fra suite nummer 5, men der er meget andet godt i suiterne. Det er ret forskelligt, hvor meget man kan fornemme Bach i de enkelte suiter. I suite nummer 3, ja, der er forbindelsen eller inspirationen ret klar efter min mening gennem store dele af værket, og det er den, så jeg har valgt, vi skal høre nu. Det ligger sådan set allerede i titlerne på de 4 satser, som suite nummer 3 består af. Hver sats har både en typisk baroksatstitel, præludium, fantasi, arie, toccata, og en brasiliansk titel, der refererer til en brasiliansk stil eller en brasiliansk tradition. Værket er skrevet for orkester og klaversolist. Den tredje suite slutter med en stor toccata, pågående og energisk, inspireret af en brasiliansk folkedans med trampen og klappen, det kan man tydeligt fornemme, og også inspireret af toccataformens virtuositet og høje tempo. Den tredje sats i den tredje suite, arien, er meget lyrisk og har træk fra brasiliansk melankolsk kunstsang, og lidt inde, ja, der går klaveret solo med noget, der minder umiskendeligt om en langsom Bach-sats. Og den tredje suite i Bachianos Brasileiros, den begynder med et præludium, hvor klaverets løb henover tangenterne godt kan lede tankerne hen på et større orgelstykke af Bach. God fornøjelse her med Haider Villa-Lobos, Bachianos Brasileiros, suite nummer 3 fra 1938, en indspilning med São Paulo Symfonikerne, pianisten Jean-Louis Steuermann og dirigenten Roberto Minchuk.

Det var Villa-Lobos Bagianas Brasileiras suite nummer 3 fra 1938. I en indspilning med São Paulo symfonikerne, pianisten Jean-Louis Steuermann og dirigenten Roberto Minchuk. Vi skal også høre Bagianas Brasileiras suite nummer 4. Det er ikke musik, vi hører så ofte her på P2, i hvert fald ikke i sin helhed. Der får vi altså endnu en hel suite fra Villa-Lobos samling af Bach-inspireret brasiliansk musik. Denne her er noget anderledes end nummer 3. Den er kun for orkester, altså ingen solist. Første sats er en, der kun for stryger, og så er den en del kortere. Men der er stadig 4 satser, og igen med både baroktitel og brasiliansk titel på hver sats. Som jeg hørte, kommer Bach ikke helt så tydeligt frem her som i den tredje suite, men det er nok ret individuelt, hvordan man oplever det. Det er stadig i indspilningen med Roberto Minchuk og São Paulo symfonikerne. Villa-Lobos Bagianas Brasileiras suite nummer 4.

Suite nummer 4 fra Villa-Lobos samling af Bach-inspireret brasiliansk orkestermusik, Bachianas Brasiliaias. I anledning af, at vi her tidligere i aften sendte en koncert fra sidste uges Late Summer Festival ved Hvide Sande koncert med Niklas Valentin og hans jazzkvartet, hvor Bach stod i centrum i form af en vildt jazzet udgave af Bachs solosonate nummer 1. Lad os runde denne delvis jazzede Bach-aften af med mesteren selv her, der får I frem til kl. 22 Bachs Brandenburg-koncert nummer 1. Det bliver i indspilningen med Il Giardino Armonico. Her lister vi ind i første sats.

0: det italienske barokensemble Il Giardino Armonico med Bachs Brandenburg-koncert nummer 1. Her er det Claus Møller Jørgensen, der siger tak for denne gang. Du kan altid høre eller genhøre P2-koncerten i appen DR Lyd. Fortsat god aften. Om et øjeblik er klokken 22.
1: Natsværmeren med Katrine Ringer.

Velkommen til Natsværmeren og til alle jer, der skal sove i aften. Jeg er Katrine Ring. James Newby sang denne godnatsang af komponisten Jonathan Dove. Men et skridt ad gangen. Vandringer og gåture er godt for meget. Musikken klarer resten. Her i form af en serenade af Wilhelm Steenhammer.

Fra Wilhelm Steenhammer ser nede, der er så stille som et gravkammer. Men så åbner natsværmeren porten til denne katedral af Mangoré, og det er bare at gå over dørtrinet.

Det var en særlig version af Bachs Goldberg-variationer, denne med en basset horn trio arrangeret af Jesper Jørgensen. Og inden da var duo Asger Andersen med dans og proportion. Og nu gælder det saxofonen med gruppen Sidechains og den smukke titel Vands Transparens.

0: Små skridt, store skridt, trippende skridt, bare det går fremad. Her var det Anders Koppels koncert for mandolin og orkester. Mandolinen blev spillet af Alon Sariel.
1: Du lytter til P2.

Det er et skridt ad gangen, og vi når det, vi skal. Som Randi Pontoppidan og Martin Fabricius så fint gjorde rede for her, one step at a time. Og Debussy tager sig også god tid til den der eftermiddag med favnen.

en lang eftermiddag med Debussy's Faun. Og det går langsomt i dag, også for Wagner. Her er det forspillet til Parsifal, stille før kamp. Lad os nyde det, så længe det varer.

Forspil fra Wagners Parsifal giver lyst til bevægelse, lyst til at røre sig. Laura Netzel har skrevet om kolibrien. Katharine Sarrazin er ved klaveret, og Miriam Terranje spiller fløjten.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg. Det gjorde de i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men det er løgn, for sådan er partiets politik ikke, siger Morten Messerschmidt, der vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principiel, forklarer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten i dag.
1: Ja, altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden, siger Christine Kortsen.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, altså selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang her til aften. Selskabet bliver af en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
2: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
0: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1.300 milliarder kroner.
2: Men det handler måske endnu mere om, at man kan tvinge tech-giganterne til at lave nogle restriktioner i forhold til, hvordan vi bruger sociale medier, hvordan vi bliver afhængige af det, og måske især deres algoritmer.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizhzhia i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte. Det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland. Mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Katrine Ring.

Oh My Love, et fokus på stemmen som lyd af Yoko Ono og John Lennon. Og Yoko Ono kan sagtens beskrives som betydningsfuld, både i forhold til The Beatles, John Lennon og især den eksperimenterende musik. Her var musikken arrangeret for orkester. Og endnu en kvindehistorie. Lydsporet til filmen Suffragette blev komponeret af Alexandra Desplat. Filmen handlede om kampen for kvinders stemmeret, og det gik langsomt. Et skridt ad gangen. Men vi fik det.

To stykker musik uden stemme. Først Mendelssohn Bartholdys sang uden ord, og som end også uden stemme. Og bagefter var det et instrumentalt mellemspil fra Bizets opera Carmen, og det slutter nu. Og nu er det en septet af Beethoven.

0: Flottenisten Chris Poole tog sig en svømmetur ved Langeland, en svømmetur, der begyndte med et skridt ad gangen, for så til sidst at kunne kaste sig i bølgerne.
1: Du lytter til P2.

og du lytter til Mozarts symfoni nummer 17. Her er Villa-Lobos kommet til sin første Bachianas Brasileiras.

strygekvartet spillede Nancy Dalbergs strygekvartet nummer 2. Og her begynder duften af regn på tør jord at dukke op. Jo flere skridt, jo stærkere duft. Den duft kaldes petrichor, og Ludovico Einaudi har skrevet, hvordan den dufter, jo længere man går.

Petrichor er duften af regn på tør jord. Ludovico Einaudi kender det godt, og så er det ud at gå og tælle skridt og lugte til alt det, der er godt. Den slags tager tid. Erindringen skal lige følge med. Så et skridt ad gangen, akkurat som Helle Hansen synger i denne sang, Let Me Rewind. Det skal helst ikke gå for hurtigt. Det var slut på natsværmeren. Jeg er Katrine Ring. Tag det roligt.

0: Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube her til aften siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
1: Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо
0: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Det er let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno vil flere partier have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
3: Både hvordan kan man gøre aldersverificeringen mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran. Det oplyser landets udenrigsministerium, der begrunder beslutningen med den seneste tids eskalering i Mellemøsten. De Forenede Arabiske Emirater har været hårdt ramt siden USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er 3.000 iranske missiler og droner siden blevet rettet mod landet. Og tirsdag aften registrerede Emiraternes forsvarsministerium yderligere to ballistiske missiler, som ifølge ministeriet blev affyret fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, og temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og borgere med handicap, så ser flere af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant bringer onsdag. Ronny Mogensen er en af dem, der har prøvet at sidde på bagsædet, mens chaufføren satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, mens private vognmænd står for selve kørslen. Hos trafikselskabernes brancheorganisation er man ked af eksempler som Ronny Mogensens. Organisationen mener, at der skal stilles strengere krav til, hvem der må køre flextrafik. De foreslår blandt andet, at det igen bliver et lovkrav, at en vognmand har en uddannelse, inden han kan byde på en flexkontrakt. En af dem, der efterlyser ny lovgivning, er direktør i Fynbus, Rasmus Bak Manø.
2: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
0: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for 1.G'er i Roskilde i fredags, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i byen i går samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for en tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af mødet, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam, så fortsætter arbejdet.
3: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den for at få skabt en tryg studiestart.
0: En jævnaldrende dreng er varetægtsfængslet i sagen sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig. OpenAI lancerer nu en særlig ChatGPT-version til unge mellem 13 og 17 år. Den skal begrænse skadeligt indhold om blandt andet vold, sex og spiseforstyrrelser. Den skal også hjælpe med skoleopgaver uden bare at give svaret. Versionen kommer efter kritik af snyd og vejledning om selvskade. Som en ekstra sikkerhed for forældres mulighed for at begrænse brugen og modtage advarsler om skadelige situationer. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen opklaringer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
4: Klassisk mix på P2.

Mario Bernardi og CBC Vancouver Orkestret spillede den her runde klassisk mix i gang med Lars-Erik Larssons pastorale suite. Pastoraler er der jo mange af i musikhistorien. De handler som regel om at være udenfor, på vandring og nyde naturen. Og der var det bare smæk fyldt med forårsenergi, der pipler og bobler løs i den her sats. Sådan er det også herinde i studiet. Jeg hedder Malena Rønnow, og jeg har glædet mig til at servere en times god og varieret musik for dig.

Christina Bjørkøe og Johannes Sø Hansen havde det lette ben foran her i en canzonetta for violin og klaver af Fini Henriques. Et sted i en af sine i øvrigt altid læsværdige krimier, der funderer Dan Turèll i skikkelse af den her navnløse journalistkarakter, som han blev så berømt for. Han funderer over, at der egentlig altid kun er to mulige motiver for at begå mord. Alt kan koges ned til enten det ene eller det andet, penge eller sex. I Massenets opera Herodiad, der er det sidstnævnte, den er galt med. Som i en anden roman, der kan vi følge Johannes Døberens slagne vej mod at blive et hoved kortere, fordi Salome begærer ham med alt, hvad hun har, og han skal bare ikke nyde noget af hende. Men før hun bliver rasende, før det ender med et blodigt hoved på et fad, der skal vi lige høre Salome være fuldstændig endeløst, mageløst forelsket.

Il est doux, il est bon, han er så lækker, og jeg vil have ham. Og så ender det bare galt. Her der var det Elsa Dreisig, der sang Il est doux, il est bon fra Jules Massenets Érodiade, og hun var flankeret af Montpelliers Nationalorkester under ledelse af Michael Schönwandt. Nu skal I høre Beethoven. Det her det er en sats, jeg aldrig bliver træt af at høre på, og så er det med en dame, jeg synes er virkelig, virkelig, virkelig dejlig at høre på også.

Tredje sats af Beethovens violinkoncert, mine damer og herrer, det var Anne-Sophie Mutter og Berlinerfilharmonikerne under ledelse af Herbert von Karajan, der legede og gadedrenge hoppede sig igennem den. Musik kan have mange udtryk, mange stemninger og betegnelser, som komponisten giver med. Nu skal vi høre sådan en kølig, lidt skødesløs, distanceret vals. Du kan jo se, om du kan høre nonchalancen i musikken. Den hedder nemlig Vals Nonchalante.

0: Jeffrey Burleson sad ved klaveret her i en nonchalant vals af Camille Saint-Saëns.
1: P2.
0: Vi skal til musikkens svar på en selskabsleg til en parmiddag. I vores næste sats, der sætter Bartok musikinstrumenterne til at spille parvis sammen over for orkestret. Og altså, ja, nogle gange så lyder det mere gnidningsfrit end andre. Men det er jo også sjældent i de der glittede, problemfrie forhold, at det spændende findes.

Gioco delle coppie, altså leg med par, havde Bartók skrevet her i sin koncert for orkester. Den hollandske radios filharmoniske orkester spillede under ledelse af Karina Kancelakis. Nu skal vi til noget lidt mere melankolsk

Jeg bliver simpelthen så blød om hjertet og helt varm inden i af den her kvartetsats. Jeg synes, den er smuk og gylden og lys og som smør og honning. Det var Arot-kvartetten, der spillede Andante-satsen fra Haydns Kvint-kvartet. Og det var også det næstsidste stykke musik i den her times klassisk mix. Frem mod radioavisen, der sidder Mikhail Pletnev klar ved klaveret med et lille præludie af Alexander Skriabin.

0: Regeringen barsler med en skatteplan, der vil betyde skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregningerne lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at skattestigningen vil ramme en arbejderfamilie hårdere end en højt lønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktøren vil tabe 0,4%. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistesen.
1: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse, lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Hos regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at nedsætte momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
2: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Regeringen afholder onsdag et pressemøde, hvor vi forventer at høre mere om dens planer for sænkelsen af momsen. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
3: Ukraine har allerede mange gange gjort det, som verden vurderer som umuligt. Vi kan finde løsninger i den
0: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Og vi bliver ved Ukraine, for en person blev dræbt og 17 såret, da en drone i går morges eksploderede nær atomkraftværket Zaporizjzja. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Klassisk mix på P2.
5: Og i dag der er det mig, Malena Rønnow, der serverer musikken, som helt afgørende er i det lyse og glade hjørne. Lidt senere der har jeg et helt værk, der er